առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Hi, I'm Rag & Bone Man.
2: And you're listening to my station.

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են. Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով. Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
3: Now, nothing but the biggest hit.

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

այսօր լույս ինձ համար իսկապես բարի է բացվել, որովհետև մանկությանս ամենագունավոր հեքիաթներից մեկի իմ շատ մտերիմ ընկերուհու դուստրն է աշխարհ եկել, և մայիսի 21-ը այսուհետ մանկության հեքիաթի սիրո ու ջերմության գույնն ունի, ծնվել է փոքրիկ Ջուլին, և վստահեցնում եմ շատ սրտեր է ջերմացնելու ու շատերին է ուրախացնելու, և իմ տոնական տրամադրությունն ու զգացողությունը չեմ կարող նկարագրել, տաղավար մտնելուց ընդհանրը վայրկյաններ առաջ իմացա ու որոշեցի, որ կյանքի ու ծնունդի մասին լուրով ձեզ հետ առավոտը սկսել է լավագույն որոշումն է, որ կարող էի կայացնել։ Ես շնորհավորում եմ Երջանիկ ծնողներին, Սուսաննային և Գարիկին, և ասում եմ բարի գալուստ, փոքրիկ հեքիաթ, բարի գալուստ մեծ աշխարհ, բարի գալուստ մեր սիրտ ու մեր կյանք։ Շատ լավ է, որ նոր կյանքեր կան, որոնք նոր էջերի պես գալիս են ու մաքրում են ամեն բան, նոր սկիզբ են բերում, նոր զգացողություններ, նոր երազանքներ ու նոր հեքիաթներ, նոր երջանիկ պատկերներ ու շոշափելիության աստիճան մոտ են դարձնում երջանկությունը։ Ես պատկերացնում, թե դեռ քանի բալիկ է այս պահին, հենց հիմա կյանք առնում, լույս աշխարհ գալիս, և ուզում եմ շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր այսօր մայիսի 21-ին են լույս աշխարհ եկել, թող շնորհավոր լինի ձեր ծնունդը։ Ես մշտապես ասում եմ, որ ծննդյան օրը այն ճակատագրական և կարևոր օրն է, որ յուրաքանչյուր մարդու կյանքի գրքում իր հետքն ու տեղն է թողնում։ Ծննդյան օրն ենք մենք ունակ փոխել ամեն ինչ, ըստ էության այդ օրվանից ամեն բան փոխվում։ Թող այս բարի լուրը, լույսը բարի դարձնի, և թող նույնիսկ այս երկնքի մի քիչ տհաճանակ ընկալը անձրևի տեսքով շուտ հեռանա մեզնից ու արևը գա փոխարինելու, և թող ձեր ներսի ջերմությունն այնքան ուժեղ լինի, որ եղանակային պայմանները, նույնիսկ այս եղանակային պայմանները, որևէ կերպ իրենց ազդեցությունը չունենան ձեզ վրա։ Այ հիմա բարի լույս, սա FM 103 և 5-ն է, սա Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերն է, և ես Սոնան եմ Թումանյան, այսօր առանց Սուրենի երրորդ եթերային օրն ենք անցկացնում, սիրելի ունկնդիրներ, այո, նրա տեղը երևում է, չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերին մոլիտվին իր անգերազանցելի էներգետիկայով միանում է ինձ, որպեսզի մենության բոլոր րոպեները ավելի հեշտ մենք հաղթահարենք, որովհետև երբ թիմից մեկը պակասում է, իսկապես մի քիչ տխրություն լինում է։ Բարի լույս եմ մաղթում մոլիտվին, եթե այստեղս բարի լույս, եթե ոչ, վստահեմ քիչ հետո կմիանաս ու քո կատակները հեռվից հեռու կփոխանցես թե ինձ և թե մեր ունկնդիրների, դե ձեզ պարբերաբար հիշեցնում եմ, որ Սուրենը ողջույններ ուղարկում է ձեզ, նա հեռացել է եթերից, բայց ոչ մեր կյանքից, և պարբերաբար հիշում է թե ունկնդիրներին և թե մեզ, և մենք էլ նրան բարի վայելք ենք մաղթում Միացյալ Նահանգներում։ 21 մայիսի 2026 թվական, և բարձր տրամադրության համար թող մի քիչ Մայքլ Բուբլեն երգի մեզ համար ու փոխի թե եղանակը, թե տրամադրությունը, թե իրողությունները, թե օրվա ընթացքը, դե իսկ վաղն էլ արդեն վերջին զանգն է։

0: ամեն առավոտ
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
2: Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել ամեն առավոտին, սիրելուն կնդիրներ, այսօր 21-ն է մայիսի 2026 թվական, եւ ես սիրով ողջունում բոլոր նրանց, ովքեր իրենց օրը որոշել են սկսել ամեն առավոտի հետ։ Ջերմագույն ողջույններ Արտաշեսին, Կարենին, Արտակին, Սեդանին, Կարենին Ֆոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Արսենին եմ ողջունում, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, ողջույններ Մարինային Սայան, Հայկին Նավասարդյան, Սարոյին, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Անահիտին, Մարամին Սատրյան, եթե մեզ հետ է, եթե այստեղ է, շատ ջերմ ողջույններ, կարծես թե Անահիտի անունն ասացի, Լևոնին եմ ողջունում, Գյորգին եմ ողջունում, փոքրիկ Բիայնային, Աիդային, Անուշիկին, Wedding Planner աղջիկներին, շնորհակալություն, որ Ռաֆին ջերմագույն ողջույններ, ես շնորհակալ եմ, որ չեք վարանում ամեն առավոտ, ընտրել ամեն առավոտը, որովհետև մեզ համար դա հաճելի պարտավորություն ու պատասխանատվություն է։ Հավատացնում եմ, ձեր ընտրությունը մեզ վրա իր դրական հետքն է թողնում, ինչու, որովհետև մենք էլ ավելի մեծ սպասումով ու ավելի շատ շտապելով ենք հասնում այստեղ աշխատավար, և հասնում ենք այն գիտակցումով, որ սա բնավ աշխատավայր չէ, սա մեզ համար ձեզ հետ երկխոսելու լավագույն հարթակն է, այստեղ լավագույն էմոցիաներն են, այստեղ լավագույն տրամադրությունն է, և Կարենը արդեն ավանդական բարի լույսի ինձ ուղարկեց, շատ շնորհակալ եմ Կարեն ջան դրական բոլոր լիցքերի ու էմոցիաների համար, ես էլ ուզում եմ փոխադարձությամբ պատասխանել բոլոր դրական լիցքերին և շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ չեք էլի եմ ասում վարանում, որովհետև շատ կարևոր է գործոնը չվարանել ու ասել դրական խոսքեր, մի քիչ ռեսուրս տրամադրել դրան։ Հիմա կարճ գովազդ սոցիալական մեր եթերում, որից հետո ես վերադառնալու եմ արդեն խցանումների մասին ձեզ պատմելու, մնացեք մեզ հետ։
0: Երթուղին հոփոխվեց, բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone, Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Cosmo 4. Տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ ժամանակակից TV ալիքներ։

0: բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու, իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
1: Բա ինչի ես նստել, մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք, ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
0: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
1: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է, անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
2: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո Չար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
5: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
6: Դե եթե ցանման մեջ եք մնացել, այլ ընտրություն չկա, ամեն առավոտին է պետք միանալ, որպեսզի բոլոր վթարները եւ բոլոր ցանումները ավելի հեշտ հաղթարարեք։ Այս պահին մեկ վթար եմ ես նշմարում քարտեզի վրա՝ Կևյան փողոցից դեպի Բաղրամյան գնացող հատվածում է տեղի ունեցել ավտովթարը։ Օրբելին այս պահին բավականին պասիվ է, բայց Բաղրամյան պողոտան ունի միջին ակտիվություն, ամեն դեպքում Կիևյանում երկկողմանի, բայց թեթև ծանրաբեռնվածություն նկատվում է։ Կոմիտասի պողոտան ևս տեղ-տեղ երկկողմանի կուտակումներ ունի, այս պահին Վաղարշյանը և Փափազյանը ունեն խցանումներ, Արամ Խաչատրյանում ևս կան կուտակումներ, Եղվարքի Խճուղին ևս ծանրաբեռնված է։ Ծանրաբեռնվածություն նկատվում է այս պահին նաև Հալաբյան փողոցում, ընդ որում բավականին ակտիվ, եթե համեմատենք օրինակ Կիևյանի հետ։ Այստեղ ծանրաբեռնվածություն կա նաև Քրք Քրքորյան փողոցում, խցանումները շարունակական են նաև Սեբաստիայում և Խնդրում։ Իսակովի պողոտան այսօր համեմատաբար պասիվ երթևեկություն ունի, ինչը իրապես զարմանալի է։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ երեխաները արդեն դադարել են գնալ դպրոց, դե վաղնել վերջին զանգի կարծում եմ շատերը չեն էլ գնա, միայն ավարտական դասարանի աշակերտները ուստի սա մասամբ հնարավոր է իր ազդեցությունն ունեցել է։ Ամեն դեպքում Ծիծեռնակաբերդի Խճուղի Աթենք Թայիրով հատված, ինչպես նաև մասամբ Արգիշտին ունեն կուտակումներ, բայց գրկնում եմ, Իսակովի պողոտան թերևս մյուս օրերի հետ համեմատած ավելի պասիվ է։ Շիրակի փողոցում ևս մասնակի խցանումներ նկատվում են, Բագրատունյացը, Գարեգին Նժդեհը ևս խցանված են, Արշակունյացը պասիվ է այսօր, նույնը կարող եմ ասել Տիգրան Մեծի մասին, Չարենցն էլ հանգիստ է այսօր, այ Պարոնյան փողոցում երթևեկությունը ամենալավ վիճակում չէ։ Նույնը կգրկնեմ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի մասին, այստեղ այս խցանումների հաղթարշավին միանում են Ագաթանգեղոսը և Խանջյանը, և բավականին բազմաբարդ է այս հատվածը դառնում երթևեկության առումով, Նալբանդյան Սայատնովա հատվածը ևս խիստ ծանրաբեռնված է, ընդ որում ողջ Նալբանդյանը և ողջ Սայատնովը։ Կորյուն Տերյան հատվածում ևս կան կուտակումներ, այս պահին խցանումներ կան Սարալանջի Տարանցիկ ճանապարհին, խցանումներ կան Արմենակ Արմենակյանում, բավականին ակտիվ խցանումների մասին է խոսքը սիրելիներ, և Միասնիկյան փողոցում պասիվ երթևեկություն ունի, Աճարյանում կան մասնակի կուտակումներ, Միասնիկյանը նշեցի, Գահի փողոցայում չկան խցանումներ, և այստեղ կարծես Ռուբինյանցն էլ չունի խցանումներ, Դավիթ Անհաղթում մասամբ ծանրաբեռնվածություն նկատվում է։ Ամեն դեպքում դուք փորձեք չկորցնել հանդուրժողականությունն ու համբերատարությունը, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Կիևյանից դեպի

0: Բաղրամյան պողոտա կա մեկ ավտովթար, Կիևյանը չի ասի, թե բավականին ծանրաբեռնված է, բայց Բաղրամյանում տեղ-տեղ խցանումներ կան, սիրելի ունկնդիրներ, և խցանումների մեծ հոսք նկատվում է Բարոնյան, Ագաթան Գեղոս, Խանջյան, Սատնովան, Ալբանյան հատվածներում։ Այս պահին հերթական դաթարը կունենանք ամենառավոտի եթերում, և հաջորդիվ հերթը կգա ջերմաստիճանի մասին խոսելու, տեսնենք, թե այս անձրևները ինչքան են դեռ մեզ հետապնդելու։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։

0: Հովհաննեսի հասցեն ամենառավոտ նույնն է 103.5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մայիսի 21-ից 25-ը ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը։ Սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 22 մետր վարկյան արագությամբ, իսկ օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկ ընթացելու է ևս 4 աստիճանով։ Շիրակում ջերմաստիճանը կտատանվի 10-ից 15-ի միջակայքում, կոտայքի լեռներում կհասնի պլուս 14-ի, նախալեռներում պլուս 16-ի։ Գեղարքունիքում կունենանք մինչև 15 աստիճան տաքություն, լոռիում ջերմաստիճանը կհասնի պլուս 17-ի։ Բավուշի նախալեռներում 15-ից 18, հովիտներում 18-ից 22, արագածոտնի լեռներում 10-ից 14, նախալեռներում մինչև 17 աստիճան կլինի։ Արարատի նախալեռներում 15-ից 18, հովիտներում մինչև 20 աստիճան է սպասվում։ Արմավիրում ջերմաստիճանը կտատանվի 16-ից 19-ի միջակայքում, Վայոց ձորի լեռներում 10-ից 14, իսկ նախալեռներում մինչև 20 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Եվ Սյունիքի լեռներում մինչև 13 աստիճան տաք կլինի, նախալեռներում ջերմաստիճանը կտատանվի 15-ից 18-ի միջակայքում, հովիտներում կհասնի պլուս 24-ի։ Քաղաքամայր Երևանում այսօրվանից մինչև մայիսի 25-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Այսօր ցերեկը մայրաքաղաքում մինչև 20 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում, երեկոյան ժամերին կգրանցվի մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Ամեն դեպքում մի մոռացեք անձրևանոցի և փոքրիկ բաճկոնակի մասին, որովհետև դեռ սառնություն կա, դեռ տեղումներ կան, չնայած երեկի եղանակ ուղակի հիասքան չէր, կային անձրևային կանխատեսումներ և հավանականություն, բայց արի ուտես, որ երեկվա շքեղ օրվան հաջորդեց այսօրվա անձրևոտ եղանակն ու մի քիչ էլ տրամադրությունը, բայց ամեն առավոտում կա ժպիտ և մենք փորձում ենք անտեսել եղանակը և փորձում ենք միայն դրականի մասին խոսել ու միայն դրականը տեսնել, որովհետև այդպես հնարավոր է ապրել, ես ձեզ հավատացնում եմ։ Հիմա մենք ունենանք երաժշտական դաթարից հետո կվերադառնանք Թվերի աշխարհը միասին ուսումնասիրելու, և այսօր քիչ հետո ես նաև հյուրեր եմ ունենալու և տեսանելի եմ լինելու ձեզ համար, ուստի առաջարկում եմ միանալ ինձ նաև Facebook-յան հարթակում Ռադիո Մարշալ գրելով, այդտեղ ունենանք ուղիղ եթեր, կլինենք ձեզ համար տեսանելի և կխոսենք կարևոր ու բարի թեմայի շուրջ, որովհետև բարությունը երբեք շատ չի լինում։ Ես Սոնան եմ Թումանյան, սա FM 103.5-ն է, սա Ռադիո Մարշալն է, սա ամեն առավոտն է, որը 8:30-ից մինչև 10:30 ձեզ ջերմության, սիրո ու լույսի կաթիլներ է ուղարկում և իհարկե ստանում ձեզնից։ Գնացինք։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան City-ի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար on-line սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։
5: Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ,
7: այս առավոտ,
0: հիմա
7: 8:30-ից
0: տանը,
7: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
7: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
7: մեզ հետ
0: ամեն առավոտ։
8: Տատանումները շարունակվում են եւ տատանվում են նվազման տեսքով, վեկտորները դեպի վար են ուղված եւ խոսքս թե դոլարին, թե եվրոյին եւ թե ռուբլուն է վերաբերվում։ 1 դոլարն արժե 367 դրամ 87 լումա, 1 եվրոն արժե 426 դրամ 69 լումա եւ ռուբլու արժեքն 5 դրամ 14 լումա։ Կայուն արժե համակարգով ու բարձր տրամադրությամբ ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը սիրելի ունկնդիրներ։ Մենք ունենք դեռ բավականին եթերային ժամանակ, 1 ժամ եւ 30 րոպեի մասին է խոսքը, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս։ Տաղավարում ձեզ հետ Սոնան Թումանյան, այսօր 21 մայիսի 2026 թվական, պարզեցինք, որ եղանակը այնքան էլ բարեհաճ չէ մեր նկատմամբ, մեղմ ասած, որովհետև գոնե թե մինչև շաբաթվա վերջ տեղումները մեզ հանգիստ չեն տալու, վաղ ուրբաթ է, կարող եք քիչ-քիչ հրաշալի ուրբաթ երեկո պլանավորել, չենք մոռանում հանգստյան օրերի մասին, որոնք կարող են լինել շքեղ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, եթե անցկացենք սիրելիների, մտերիմների, ընկերների եւ որ ամենակարևորն է ընտանիքի անդամների հետ ժամանակ տրամադրենք նրանց եւ խոսենք այն բոլոր ներքին ու կարեւոր զգացողությունների ու զգացմունքների մասին, որոնց մասին կարելի է թերևս ընտանիքի անդամի ու արյունակցի հետ խոսել, եւ այն հարազատ ընկերների, որոնք ընտանիք են դառնում։ Շատ կարեւոր է մեր շրջապատել մարդկանցով, որոնք իրապես ունեն համարժեք, արժե համակարգ, մարդկանց հետ, որոնք մեզ հետ ճանապարհ անցնելիս չեն վարանում օգնության ձեռք մեկնել եւ երջանկության վայրկյաններին ավելի մեծ խանդավառությամբ են հայտնվում մեր կողքին, քան դժվարության պահերին, որովհետեւ դժվար պահերին շատերս ստիպված ենք ինչ-որ բան անել։ Չէ՞ որ դժվարություն է, պիտի գնանք, այնտեղ պարտավորության զգացողություն կա, բայց ինչ որ մեկի երջանկության պահին նրա կողքին լինելը շատ մեծ քաջություն ու կամեցողություն է պահանջում։ Ուստի ես ձեզ կյանքում աղթում եմ մարդկանց, որոնք ձեր երջանկությունը ոչ թե պատրաստ կլինեն կիսել, որովհետև ես առհասարակ այդ արտահայտությունը չեմ սիրում, եկել եմ քո երջանկությունը կիսելու։ Ես աղթում եմ, որպեսզի ձեր կյանքում լինեն մարդիկ, որոնք կգան ձեր երջանկությունը հազարապատկելու, դե լավ, գոնե թե կրկնապատկելու, իրենց ներկայությամբ, ջերմությամբ ու կամեցողությամբ։ Ամեն առավոտը դեռ եթերում է, ամեն առավոտը շարունակաբար ժպտում է, ամեն առավոտը հավաքում է ձեր ժպիտի կաթիլները եւ ամեն առավոտը շատ կարեւորում է ձեր դիտարկումները, առաջարկները, մեկնաբանությունները։ Ինչպես նշեցի, քիչ հետո ես ձեզ համար տեսանելի եմ լինելու, ուստի միացեք նաեւ Facebook-յան էջի, իսկ այս պահին լիցքավորվում ենք երաժշտությամբ։

0: Ամեն առավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Հացվածային բրիտանացի նկարիչ Բենքսի հասվագյուտ ու նախկինում չտեսնված աշխատանքը պատրաստվում է սահմանել արվեստի շուկայի նոր ռեկորդ, նախնական գնահատմամբ այն արժե $18 million. Girl and Balloon and Found Landscape վերնագրով նկարը 3 մայիսի 20-ին Նյու Յորքում հավանաբար վաճառվել է, այս պահին Նյու Յորքում ժամը 1:10, կարծում եմ 2-3 ժամ առաջ պիտի որ աճուրդը վերջացած լինի, դեռ նորություններ չկան, fair warning, հարթակի կողմից կազմակերպված մասնավոր աճուրդի մասին է խոսքը, աշխատանքն առաջին անգամ հրապարակայինորեն ցուցադրվել է 5-րդ պողոտայում գտնվող Tiffany & Co.-ի գլխավոր խանութում. Աշխատանքը համատեղում է նկարչի երկու հիմնական մոտիվները՝ փուչիկով աղջկա պաշտամունքային կերպարն ու հազվագյուտ Crude Oil շարքը, որտեղ Բենքսին վերաիմաստավորում է դասական գեղանկարչությունը ժամանակակից քաոսի տարերով. 13-ից $18 million գնահատմամբ այս աշխատանքն արդեն իսկ հնարավոր է նկարչի ամենաբարձր արժեքն ունեցող գործն է աճուրդի ընթացքում։ Կազմակերպիչների կարծիքով լոտի նկատմամբ հետաքրքրությունը համեմատելի է վերջին տարիների ժամանակակից արվեստի ամենամեծ վաճառքների հետ, և Բենքսին ինքը նրանց գնահատմամբ դարձել է իր սերնդի ամենակարևոր նկարիչներից մեկը։ Աշխատանքը յուրահատուկ է նրանով, որ ստեղծվել է 2012 թվականին, նշելով այն ժամանակաշրջանը, երբ նկարիչը վերջապես անցում կատարեց փողոցային արվեստից դեպի համաշխարհային արվեստի շուկա։ Կոմպոզիցիայում փուչիկով աղջիկը ստորագրության մոտիվը տեղադրվում է վերամշակված բնապատկերի վրա, որը հղում է կատարում դասական գեղանկարչությանը, ստեղծելով Բենքսի բնորոշ հակադրությունը բարձր արվեստի և փողոցային գեղագիտության միջև։ Crude Oil շարքը, որին պատկանում է աշխատանքը, հայտնի է նկարչի միտումնավոր միջամտություններով, Մոնեի իմիտացիաներից մինչև սուպերմարկետների գնումների սայլակներով վերապոխված բանգոկեր և կրոնական թեմաներ։ Բենքսիի նկատմամբ հետաքրքրության առանձնահատուկ աճ տեղի ունեցավ 2018 թվականին, երբ նրա հայտնի փուչիկով աղջիկը ինքնաոչնչացվեց Լոնդոնում կայացած աճուրդի ժամանակ, վաճառվելուց հետո, վերածվելով սերը աղբամանում է վերնագրով նոր ստեղծագործության, որը հետագայում վերավաճառվեց ուշադրություն $25.4 million. Այժմ մասնագետները կարծում են, որ այս նոր աշխատանքը կարող է դառնալ ժամանակակից արվեստի շուկայի պատմության հաջորդ կարևոր պահը, համեմատելի Ժան-Միշել Բասկիայի կամ Անդի Վորհոլի աշխատանքների ամենամեծ վաճառքների հետ։ Աճուրդը կանցկացվի վերջին տարիների ամենաանսովոր ձևաչափերից մեկով՝ շքեղ Tiffany & Co. խանութի վերին հարկում, որտեղ միաժամանակ ցուցադրվում են առաջատար ժամանակակից նկարիչների տասնյակ աշխատանքներ, խանութը վերածելով պատկերասրահի և առևտրային ցուցադրության հիբրիդի։ Կազմակերպիչները վստահ են, որ հազվագյուտության, ճանաչերի խորհրդանիշի և Բենքսի անվան շուրջ լեգենդի համադրությունը կգրավի աշխարհի առաջատար հավաքորդների ուշադրությունը և հնարավոր է կրկին կվերաշարադրի ժամանակակից արվեստի գների պատմությունը։ Հայտնի փուչիկով աղջիկը կա նաև Ֆրանկֆուրտի կենտրոնական փողոցներից մեկում, հիմա ցավոք չեմ հիշի անունը, բայց հետաքրքիր է գերմանական իրականության մեջ պարզապես զբոսնելիս նպատերից մեկի վրա գրաֆիտիի տեսքով տեսնել կարմիր փուչիկն ու աղջկան։ Սկացմունքները հետաքրքիր են այդ պահին, երկու իրականություններ ասես բախվեն իրեր, այս կտավն էլ, որ մի քանի ժամ առաջ Նյու Յորքում աճուրդի է դրվել, ունի իր հետաքրքրությունը, մի քիչ սյուռ է, մի քիչ հետաքրքիր, գեղանկարչության ընդունված կանոններին համապատասխան և կարմիր փուչիկով ու աղջկան կերպարով հենց այդ բնորոշ գծերը խախտող ու կարծրատիպերը կոտրող կերպով ու տեսակով շրջանակը նույնպես հետաքրքիր է, չգիտեմ, վստահ չեմ այս շրջանակով է վաճառվելու թե ոչ, բայց հրապարակված լուսանկարում կա նաև շրջանակ այս կտավի վրա։ Կարծում քիչ հետո նաև պարզ կդառնա արդյոք 18 միլիոնով վաճառվեց այս կտավը թե ոչ, ամեն դեպքում մենք վաղուց ենք արձանագրել, որ Բենքսին ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել, ոչ ավել, ոչ պակաս շատ հավակնորդներ փորձում են իրենց հավաքածուներում տեղ հատկացնել հենց նրա գործերի համար, եւ այս փուչիկը իսկապես որ շատ սրտեր է գրավել, գուցե հենց այն պատճառով, որ սրտաձև է, եւ գալով մի քիչ էլ նորաձևության աշխարհ, ուզում եմ Ժան-Պոլ Գոտիեին անդրադառնալ, WWD-ին հաղորդում է, որ Ժան-Պոլ Գոտիեն նորաձևության նիշային նոցանելիքի արտադրությունը բարձրացնում է նոր մակարդակի եւ ներկայացնում է Le Zetalier Gautier Premium մոցանելիքի շարքը, որը նախատեսված է ավելի պահանջկոտ սարանի համար եւ ունի ավելի բարձր գնային սահման։ Նոր հավաքածուն հարգանքի տուրք կմատուցի ապրանքանիշի հիմնադիր Ժան-Պոլ Գոտիեի ժառանգությանը եւ նրա կուտյուրային կոտին, համատեղելով բարձր նորաձևության գեղագիտությունը օծանելիքի արվեստի հետ։ Նոր հավաքածուի յուրաքանչյուր օծանելիքի գինը կկազմի մոտավորապես 260 եվրո 100 միլի համար, միայն մեկ ձևաչափով։ Սա դասում է շարքը որպես խիստ պրեմիում ապրանք շքեղ նշային օծանելիքի հատվածում։ Ապրանքի ներկայացուցիչների խոսքով ավելի բարձր գինը թույլ է տալիս օգտագործել ավելի հազվագյուտ բաղադրիչներ եւ ներգրավել առաջատար օծանելիքագործ ների 6 բույր է ընտրված, հավաքածուն ներառում է 6 կոմպոզիցիա, դրանք են Rose Palace, Դամասկոսյան Վարդը եւ Սև Փունջութը, ֆրանսիական ուտ, ուտի ժամանակակից մեկնաբանություն ցիտրուսային նոտայով, Queer 1976, կաշվի եւ շագանակագույնի երանգներ, Musk Terrible, մուշկ վանիլով, դարչինով եւ պղպեղով, Ambre Tatouage, Sat եւ Tuz, Sandal Panam, Sandala Pike եւ Սև Հաղարջ։ Յուրաքանչյուր բույր ստեղծվել է որպես առանձին զգացմունքային պատմություն, որը համատեղում է ավանդույթը եւ փորձարկումները։ Յուրաքանչյուր բույրի համար կարծում եմ սիրահար կգտնվի, ուդը հիմա շատ տարածված է, ես ինքը շատ սիրում եմ Սատ եւ Tuz, Tuz-ը շատ կա նաեւ, եթե չեմ սխալվում, այ դիպտիկը ունի բույր Tuz-ի հիմքով, այդ ակրկիր է, ինքս չեմ օգտագործի կամ չեմ էլ օգտագործում այս պահին, բայց դիպտիկի այդ բույրը բավականին տարածված է վերջին շրջանում, ուդով թողարկումներ ունեն շատ-շատ օծանելիքներ, շատ-շատ օծանելիքներ, փայտային, վանիլային, դարչնային երանգները եւս շատ ակտուալ են, իսկ շշերը նախագծված են ռետրո ոճով եւ հղում են անում նորաձևության տան արխիվներին։ Դիզայնը ներառում է մետաղական տարեր, որոնք հիշեցնում են քորոցներ, դեկորատիվ մանրամասներ, ոգեշնչված բարձր նորաձևության ատելյեներից։ Փաթեթավորումն էլ ընդգծում է ապրանքանիշի նորաձևության ժառանգության հետ կապը դեկորատիվ կարերի եւ սպիտակ ու ոսկեգույն գրաֆիկայի միջոցով։ Լուսանկարները հասանելի են, կարող եք տեսնել։ Ամեն դեպքում հետաքրքիր մոտեցում է եւ այո, այդ արխիվային վինտաժային տեսքը մասամբ նկատելի է։ Բույրերի մասին մեկնաբանություն չեմ կարողանել, որովհետեւ այս բրենդից երբեւե չեմ օգտվել, որևէ օծանելիք ձեռք չեմ բերել։ Ամեն դեպքում օծանելիքների ընտրությունն էլ ամեն վարքյան մեծանում է, անընդմեջ շատանում է, չնայած որ կան օծանելիքներ, որոնք իրենց տեղն ու դիրքը չեն զիջում, կամ բրենդներ, որոնք իրենց առաջատարությունը չեն կորցնում, ուստի պետք է հիշել միայն ու միայն, որ օծանելիքը շատ անհատական մոտեցում պահանջող ընտրություն է ենթադրում, ինչու՞, որովհետև յուրաքանչյուրիս մաշկը բույրը կլանելու եւ բույրը զգալու ու բույրով շնչելու յուրահատկություն ունի։ Մի բույրը կարող է կնոջ մարմնի վրա այլ կերպ արտացոլվել, տղամարդու մարմնի վրա այլ կերպ, այլ չեմ խոսում, որ երկու նույն սեռի մարդկանց մոտ նույն բույրը կարող է շատ տարբեր զգացմունքներ եւ տարբեր վերարտադրություններ ստանալ, ուստի օծանելիք ընտրելիս հիշեք, որ ոչ թե կարևոր է, որ ասեն, օ, նա ցանել է ամենաթանկարժեք օծանելիքը, այլ որ ցեզ օծանելիքը սազի, որ այդ բույրի հետ դուք լավ զգացես եւ ձեզ մոտ տպավորություն չլինի, որ ցեզ հակասող ինչ-որ բան եք կրում, որովհետեւ այո, օծանելիքը իսկապես հակուստի նման է։ Ամեն առավոտում դեռ կա բավականին ժամանակ, ես Սոնեն Թումանյան եւ առաջիկայում ինչպես նշել եմ ձեզ համար տեսանելի եմ լինելու, հիմա երաժշտական դաթար ու վերադառնալ։
3: Hi, I'm Dan from Bastille. He's my favorite song. Good grief.

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ստացեք աշխատավարձ Հայեգոնում բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15-ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Ական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների եւ մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012 707 707։ Mogo Բանկն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսակարուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
7: այս առավոտ,
0: հիմա,
7: 8:30-ից,
0: տանը,
7: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
7: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
7: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
8: Մենք անդրադառնում ենք աշխարհի անցուդարձին, բայց չէ՞ որ աշխարհի կենտրոնը իհարկե Հայաստանն է, եւ մի նորություն կա, որը կարծում եմ հատկապես կինոմանների ուշադրությունը կարող է գրավել 2027 թվականին Հայաստանը կաննում կներկայանա 4 նոր ֆիլմով։ Հայաստանը կաննի կինոփառատոն տոնում կհայտնվի ուշադրության կենտրոնում Cannes Critics Week-ի Next Step Studio նախաձեռնության պատվո երկիր կդառնա։ Ծրագրի շրջանակում 4 հայ եւ 4 արտասահմանց ռեժիսորներ Հայաստանում միասին կնկարահանեն 4 կարճամետրաժ ֆիլմ, որոնք հետո կներկայացվեն կաննում։ Հայ կինոգործիչները նաև հնարավորություն կունենան միջազգային պրոդյուսերներին եւ կինոարդյունաբերության ներկայացուցիչներին ներկայացնել իրենց ապագա լիամետրաժ նախագծերը։ Next Step Studio-ն համարվում է երիտասարդ ռեժիսորների միջազգային ամենահեղինակավոր հարթակներից մեկը։ Նախագիծը նախատեսում է ֆիլմերի ամբողջական արտադրություն Հայաստանում սցենարի մշակումից մինչև կաննի պրեմիերա։ Այդ առարությունը հնչել է հենց կաննի կինոփառատոնում Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Դանիել Դանիելյանն այն անվանել է պատմական հնարավորություն հայկական կինոյի համար, հատկապես Արտավազդ Փելեշյանի ֆիլմերի Cannes Classic-ում ցուցադրումից հետո։ Իհարկե, սա պատմական իրողություն ու իրադարձություն է, և առաջիկա տարին փաստորեն շենշող է լինելու, և մեծ հրավառություն է սպասվում մեզ կաննում ֆիլմերի տեսքով, և իհարկե Հայաստան անվան ավելի ճանաչելի ու տեսանելի դառնալու առումով սա շատ կարևոր է, և քանի դեռ կաննում ենք, եկեք հեռու չգնանք և ձեզ պատմեմ կարճ ու զավեշտալի պատմություն շատերի Հավերժ Crush համարվող Լեոնարդո Դիկապրիոյի մասին, որը հայտնվել է լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում իր անհավանական առատաձեռնության պատճառով և կամ շնորհիվ։ Հոլիվուդյան դերասանը, որը տարեց տարի 100 հազարավոր դոլարներ է ծախսում շքեղ զբոսանավերի վրա, կարողացել է ֆրանսիական Ռիվերայում ապրող մի մարդու իսկապես երջանիկ դարձնել։ Ֆրանսիայի հարավ կատարած ուղևորության ժամանակ ֆիլմի աստղը, հայտնի Օսկարագիր ֆիլմի մասին է խոսքը, վերապրածը, մատուցողին թողել է ոչ ավել, ոչ պակաս 50,000 եվրո թեավճար։ Դերասանը սովոր չէ պարծենալ իր բարի գործերով, ուստի այս գեղեցիկ ժեստը բացահայտել է հեռուստահաղորդավար Բենջամին Կաստալդին։ Նա անձամբ ականատես է եղել տեսարանին և ասել, որ դիկապրիոյի արարքը բառացիորեն ցնցել է ռեստորանի ողջ անձնակազմին։ Տիտանիկ ֆիլմի աստղի արատաձեռնության մասին առաջին անգամ հայտնի է դարձել 2024 թվականի օգոստոսին, երբ Կաստալդին պատմել է այդ մասին իր առավոտյան Castorville La France հաղորդման ժամանակ Europe 2 ռադիոյով։ Դա բացառի կազմիվ արարք էր, սակայն ժամանակակից հայտնության բնույթն այնպիսին է, որ դերասանի ուղղաթիռային թռիչքները կղզիների միջև, նրա սուպերզբոսանավի տեղափոխումը և մասնավոր ինքնաթիռներով ուղևորությունները շատ ավելի հաճախ են քննարկվում և քննադատվում ինտերնետ օգտատերերի կողմից, քան նման պահերը։ Երբ տեղի է ունենում հակառակ, օրինակ, երբ մեկը թողնում է իսկապես չափազանց մեծ թեավճար, հիացմունքի խոսքերը զգալիորեն պակասում են։ Ըստ People-ի, Լեոնարդո Դիկապրիոն այնքան է հուզել իրեն սպասարկող մատուցողին, որ ըստ Բենջամին Կաստալդիի մատուցողի աչքերում արցունքներ են հայտնվել։ Սեղանի շուրջ 15 մարդ կար։ Կաստալդին նաև հիշել է մի ակնառու մանրամասնություն, որը պահին հաղորդել է գրեթե կինեմատոգրաֆիկ շքեղություն։ Դիկապրիոն վճարել է անարատ սպիտակ բանկային քարտով, որը զուրկ է որևէ բանկի անունից կամ անձնական տեղեկացությունից, պարզ և հեղինակավոր, իր, որը անմիջապես մատնում է մարդու կապը հսկայական հարստության բացառիկ աշխարհի հետ։ Դիկապրիոն վաղուց սերտորեն կապված է Սենտրոպեի և ընդհանրապես Կոտ դազուրի հետ։ Նա պարբերաբար հանգստանում է զբոսանավերով, հաճախ այցելում է լիտար լողափային ակումբներ և 2015-ից 2017 թվականներին այնտեղ կազմակերպել է մեծածավալ գալա երեկոներ իր բարեգործական հիմնադրամի համար։ Ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայում թեավճար տալը շատ ավելի համեստ է։ Սովորաբար հյուրերին տրվում է 2-ից 5 եվրո, ինչը 50,000 եվրոյի ժեստն ավելի ուշագրավ է դարձնում։ Այն տարածաշրջանում, որտեղ շքեղությունն ու չափազանցությունը տարածված են, այս գեղեցիկ ժեստը աչքի է ընկնում ոչ թե իր շքեղությամբ, այլ մարդկայնությամբ։ Այս մասշտաբի միակ այլ սերտորեն հրապարակված թեավճարը Ամազոնի հիմնադիր Ջեֆ Բեզոսից էր, ով ըստ լուրերի Վենետիկում իր հարսանիքից հետո առատաձեռն $52,000 է թողել։ Գաղտնիք չէ, որ Լեոնարդո Դիկապրիոն բարության հետաքրքիր բարիզլավի իմաստով շեղումներ ունի, նա բացառիկ կենդանասեր է, ինչ կանի ես եմ հասցրել նկատել, և բարեգործությունը նրա միջակերտավոր թաքնված տաղանդներից մեկն է։ Ամեն դեպքում մի մարդ ֆրանսիական Ռիվերայում բավականին երջանիկ է եղել և կարող է Կոտ դազուրում վայելել իր կյանքը այդ գումարով և կամ սկսել նոր կյանք, բացել նոր ռեստորան, մի խոսքով նոր նախաձեռնություններով հանդես գալ և ավելի երջանիկ լինել։ Ամեն առավոտում կա բարձր տրամադրություն, ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, ամեն առավոտը ժպտում է, ամեն առավոտը ստանում է ձեզնից ժպիտներ, և մենք պատրաստվում ենք արդեն շուտով ձեզ համար տեսանելի դառնալուն, ուստի Ռադիո Մարշալի Facebook-յան էջին միացեք, այնտեղ արդեն տեսանելի կլինենք մենք ձեզ համար և կխոսենք բարության մասին։

0: Սիրտի հասցեն ամենառավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
1: ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան։
2: Իհարկե Սուրենի ձայնը եթերից պակասում է, բայց մենք փորձում ենք։ Դե ես, թե Կարենը, թե Ռադիո Մարշալի թիմը փորձում ենք ինչ որ կերպ լիցքավորել ձեզ նաև Արուստամյան Սուրենի շքեղ լիցքերով ու դրամադրությամբ։ Սիրելիներ, քիչ հետո վերջապես տեսանելի ենք լինելու, ես 8:30-ից եմ ես մասին ասում, ակնկալում եմ ձեր ակտիվությունը մեր Facebook-յան հարթակում եւ մեկնաբանություններ եւ կարծիքներ եւ դիտարկումները մեզ համար կարեւոր են, դրանք բոլորը մեզ հասնում են եւ սոցիալական հարթակները Փառք Աստծո հենց այն ակտիվ կապնեն ձեզ հետ եւ թույլ են տալիս ավելի ինտերակտիվ փում հաստատել։ Ուստի մի վարանեք նաև այդ հարցում ակտիվություն ցուցաբերել, որովհետև մենք եթերները կառուցում ենք ձեզ համար ցանկալի բովանդակություն ստեղծելու հիմքով, ցանկությամբ իհարկե որակը պահելու եւ երաժշտական նշաձողը որևէ կերպ չզիջելու պարտադիր պայմանով։ Արդեն 9:36 րոպե, 1 ժամից քիչ եթերային ժամանակ ունենք, բայց այդ ժամանակի մեծ մասը լիցքավորելու եւ լցնելու եմ, կրկնում եմ, բարության մասին խոսելով, բարեգործական համերգի առաջիկայում նշмарվում եւ թե ու մենովիրված համերգը կպարզենք րոպեներ անց, բայց մի բան հաստատ է, տեսեք քիչ առաջ ես պատմում եմ այն մասին, թե ինչպես է դիկապրոն 50,000 եվրո թե ավճար թողել, ասեք որ ամեն մեկը չէ որ կարող է դա իրեն թույլ տալ, եւ դա ոչ միայն ունևորության ցուցանիշ եւ կամ արտացոլանք չէ, բարի կամքի դրսևորման, կամեցողության եւ բարության արտացոլանք է։ Դե այո, շատերը կան, որոնք ուզում են անել բարություն, բայց ֆինանսական ոսկեր չունենալու պատճառով մտածում են, որ չի ստացվի։ Հավատացեք, բարությունը առաջին հերթին սրտից ու զգացմունքային կերպարից է գալիս, ձեր զգացմունքները դուրս թողնելու պատրաստակամությունից է գալիս, եւ շատ կարեւոր է, որ դուք այդ բարությունը ճիշտ հարթակների ուղեք, ճիշտ մարդկանց ուղեք եւ առանց ակնկալիքի, սա թերևս ամենակարևոր կոմպոնենտներից մեկն է։ Ամեն առավոտում հիմա հերթական երաժշտական դաթար եւ գովազդը կլինի, որից հետո արդեն ակնկալում եմ, որ ձեզ համար տեսանելի պատկերը կվայելեք Facebook-յան էջում, կրկնում եմ, Ռադիո Մարշալ եք գրում պարզապես եւ մեր հրաշալի էջը հայտնվում է ձեր առջև մեր ոչ այնքան պակաս հրաշալի պատկերներով։ Չենք մոռանում, որ այստեղ մենք բոլորս շատ զուսպ ենք ու համեստ, չէ՞ որ սա Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերն է, եւ ես Սոնան եմ Թումանյան, երաժշտական դաթար ու գովազդ, իսկ դուք դեռ շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։
3: Այդքան կանխիք, հիմա չունենք, Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։

0: Որ թիմ Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
2: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան։

0: Ամեն առավոտը վերջապես տեսանելի է ձեզ համար, բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, երգեհոնային հեքիաթներ, համերգից եմ խոսելու այսօր հյուրերիս հետ, և այդ հեքիաթը իրականություն է դառնալու հունիսի 1-ին, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, և այդ միջոցառման իրականացման մեղավորը արդեն շատ սիրելի ու հարազատ դարձած Անուշն է Մարտիրոսյան. Բարի լույս Անուշ.
1: Բարի լույս Սոնա ջան, բարի լույս բոլորին.
0: Թափանցիկ բարեգործությունը ավելի քան շոշափելի ու թափանցիկ է դառնում, երբ ես ձեզ հանդիպում եմ և երբ դուք սկսում եք խոսել այն ամենի մասին, ինչը անում եք։ Իսկ դուք անում եք ավելին, քան կարելի է պատկերացնել, ու բարության ծովեր եք ստեղծում։ Սա իմ սիրելի արտահայտություններից է, ու ես շատ ուրախ եմ, որ այդ ծովում լողալու հնարավորություն ունենք նաև մենք ու մեր ունկնդիրները։ Այդա բացի Անուշից, որը ՀԿ-ի նախագահն է, նախագծի կամավոր Արմանն է Դանիելյան մեր տաղավարում։ Բարի լույս Արման։
2: Բարի ձեզ։ Բարի ձեզ Սոնա ջան։
0: Մանրամասներ կիմանանք նախագծի մասին, բայց խնդրում եմ նորից տեղը, ժամը, վայրը։
1: Սանջան, նախ շնորհակալ եմ կրկին անգամ հյուրընկալելու մեզ, ինչպես ասեցիք, շատ հաճելի է խոսել այս մասին, հաճելի է ուրախություն պարգևել երեխեքին, ու շուտով հունիսի 1-ն էր, ու մեր կազմակերպությունը չէ կարող անմասնանալ այս միջոցառումների շարքին։ Հունիսի 1-ին ժամը 19:00-ին նախատեսել ենք կամերային երաժշտության տանը կազմակերպել երեխաների համար տոն, պարգևել շատ ժպիտներ, ու կամերային երաժշտության տունը շատ սիրով ընդունեց մեր առաջարկը, և հունիսի 1-ին դա իրականություն կդարձնենք։
0: Ինչու երգեհոնային հեքիաթ, ինչու է շեշտը հենց դրա վրա դրված։
1: Դե կամերային երաժշտության տանը գիտենք, որ մեծ երգեհոն կա, որը որ երեխաների համար շատ քիչ հասանելի է, նաև կարելի է ասել, ու այսպիսով մենք կարողանում ենք և ծանոթացնել երգեհոնին և լսել երգեհոնի հնչյունները, և ամբողջ միջոցառումը վայելել։
0: Ահա Անուշ, վստահ եմ, որ մարդիկ, որոնք հիմա լսում են, ուզում են հասկանալ նախ, թե երեխաների որ խմբի համար է միջոցառումը, և արդյոք իրենք իրենց մասնակցությունը կարող են ունենալ, որովհետև կարծում եմ չկա մարդ, կենդանի շունչ, որը չուզենա երեխաների համար մի լավ բան անել։
1: Սոնա ջան, կարող են մասնակցել սոցիալապես անապահով երեխաները, մասնավորապես մեր խմբում ներգրավված, և այն մարդիկ, ովքեր դեռ չգիտեն ինչպես, մեր edge-ին կարող են հետևել, այնտեղ շուտով հայտարարությունը կդրվի, և ցանկացող է թափանցիկ բարեգործություն, հենց հայերեն հայատար կարող են գրել թափանցիկ բարեգործություն Facebook-ով, և այնտեղ շուտով հայտը կբացվի, կկարողանան դիմել երեխաները, իսկ այն մարդիկ, որ ուղակի ուզում են մասնակցել, կարող են գնել տոմսերը և այսպես նաև աջակցել միջոցառմանը այս երեխաների մասով, իսկ այն մարդիկ, ովքեր
0: տոմսերի գնումից նաև

0: ծված գումարը ուղվում է երեխաների համար, ինչ որ
1: չի ուղվելու երեխաների համար, այլ միջոցառման կազմակերպմանն է ուղվելու։ Այսինքն այնտեղ հնարավոր է նաև գնել, հնարավոր է որ դիմել սոցիալապես անապահովները արդեն մեր էջի միջոցով։
0: Ահա, հասկացա։ Բացի համերգից ի՞նչ է սպասվում։ Ես վստահ եմ, որ դուք համերգով չեք սահմանափակվել։
1: Իհարկե չենք սահմանափակվել, եւ մեր գործընկերների միջոցով մենք կարողացանք տոնը ավելի ամբողջական դարձնել եւ ավելի շատ ժպիտներ պարգևել, եւ որոշեցինք, որ երեխաները անպայման վերջում կունենան նվերներ։ Այստեղ մեր գործընկերները օգնության եկան, մենք կարողացանք գնել նրանց համար գրենական պիտույքներ, այս անգամ այսպես որոշվեց, եւ վերջում վայելել սնունդ, այսինքն կունենան նաեւ հյուրասիրություն մեր կողմից, Pepsi-ն կնվիրի մեզ երեխաներին հյութեր, եւ նրանց հրաժեշտ կտանք այդ օրը։
0: Ինչպես ներգրավեցիք Armani-ին, եւ ենթադրում եմ, որ այլ կամավորներ էլ ունեք, ինչքանով է նրանց ռեսուրսը ձեզ համար կարեւոր, ինչքան մեծ է ներգրավվածությունը։
1: Armani-ը եւ իր ընկերները, իրենց խմբի անդամները մեր դասընթացի ընթացքում, հիմա Armani-ն էլ կասի ինչպես ստացվեց, դասընթացի ընթացքում պատմեցի, թե ինչ ենք նախատեսում մոտակա միջոցառումներից, ինչ ենք նախատեսում, եւ խումբը շատ ոգևորվեց, որոշեց, որ անպայման ուզում է այս անգամ մասնակցություն ունենալ, եւ խմբի մի մեծ մաս առաջարկեցին, որ իրենք էլ կամավոր օգնեն այս միջոցառման կազմակերպմանը։ Armani-ն նրանցից մեկն էր, եւ խումբը, քանի որ մարքեթինգի ֆակուլտետում է, հա, խումբը մարքեթինգի խումբ է եւ դասընթացնել, մենք միասին ամբողջ այդ արշավը կազմեցինք, կազմակերպեցինք, ներգրավեցինք հովանավորների, եւ շուտով դա իրականություն կդառնա։
0: Արմանսա, ձեր առաջին փորձն էր։
2: Իրականում առաջին փորձն էր, ու ոնց ընկեր Մարտիրոսյանն ասեց, մենք մի փոքր խմբով որոշեցինք, հենց ծանոթանալով ընկեր Մարտիրոսյանի հետ բարեգործական աշխատանքների հետ, մենք փորձեցինք մեր փոքրիկ ներդրումն ունենալ կամավորի տեսքով, կամավոր աշխատանքի տեսքով, ու ծանոթ լինելով ընկեր Մարտիրոսյանի հետ բարեգործական աշխատանքների հետ, այնց փոքրիկ ուզեցինք ՀԿ-ին միանալ, ու այնց մարգեցինք այն ռազմավարություն փոքրիկ արշավ մշակել։
0: Ինչպիսին է արշավը, ինչ արդյունքներ է տվել, ինչպես է գնահատում ձեր առաջին
2: փորձը։ Իրականում մտածում ենք, որ ավելի լավ կստացվեր, փորձեցինք առաջին հերթին ուսումնասիրել մեր հովանավորներին, ընկեր Մարտիրոսյան ինչպես նշեց, մեր Pepsi-ն է մեր հովանավորը, մի շարք այլ հովանավորներ էլ կան, ժամանակացույցը փորձեցինք հասկանալ, ինչքան ժամկետի մեջ կարանք տեղավորվել, հետո փորձեցինք հասկանալ, թե ինչպես կարա դիզայն ընդհանրապես դիզայն ընդհանուր ինչ տեսք կարող է ունենալ, հետո որն է մեր թերախային լսարանը, երեխաները թե ավելի բարձր տարիքի երեխաներ կարող են լինել, դարահասները կարող են լինել, եւ բացի այդ կարող են անապահով մարդիկ լինել, այն մարդիկ, որոնք դեռ գումարի կարիք ունեն, կամ ընդհանուր արցախյան պատերազմից զոհվածների ընտանիքները կարող են նաեւ ներգրավված լինել։ Ու ծանոթանալով ընկեր Մարտիրոսյանի հետ բարեգործական աշխատանքի հետ, մենք փորձեցինք փոքր մենք էլ այնպես բարի գործ անել այդ գեղեցիկ օրվա հետ կապված։
0: Առաջին փորձը հաջողված է համարում, եւ արդյոք առաջիկայում կուզեք էլի ներգրավվածություն ունենալ
2: նման օրինակ։ Այո, ինձ թվում է, այո, մենք հաջողել ենք այս ամենը, ու ինձ թվում է, որ ընկեր Մարտիրոսյանի հետ այս լավ կապը ստեղծելուց հետո մենք էլի կհանդիպենք այս լավ հիանալի բանի բարեգործական աշխատանքներում։
0: Սիրելի Անուշ, օրեր են մնացել, հաշված օրեր են մնացել, որ փուլում եք, շատ անելիք ունեք դեռ, ինչպիսի սպասումներ կան, որովհետև թվում է, թե ամեն բան պարզ է, պատրաստում եք բարեգործական համերգի, տարածում եք բարության կաթիլներ և վերջ, բայց չէ՞ որ դուք էլ ունեք ակնկալիքներ առնվազն ժպիտների տեսքով, ի՞նչ եք սպասում դուք այս ամենից, որովհետև վստահ եմ, որ դուք ինչքան էլ որ շատ տալիս եք և տալիս եք անմնացորդ, ձեզ վերադարձումը ավելին քան կարելի է պատկերացնել, և դա իրապես արժանի զգացողություն։
1: Շնորհակալ եմ, Սոնա ջան, այո, սպասելիքներ կան, այդ սպասելիքները երեխեքի ժպիտներն են, մեր առաջաբանն է հենց այդպես, պարգևենք ժպիտներ, պարգևենք ավելի շատ ժպիտներ նաև, որովհետև ուզում ենք միջոցառումը կրկնել, և կարծես պատրաստ է ամեն ինչ, այս

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
2: Բարևի սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը եթերում է, ամեն առավոտը ժպտում է, ամեն առավոտը կրկին ձեզ հետ արդեն 10:13 րոպե, ես Սոնան եմ Թումանյան ու քիչ առաջ հյուրերիս հետ խոսում էի բարության մասին, վարիս ուղիղի մաստով, հունիսի 1-ին ընդառաջ Անուշը Մարտիրոսյան, թափանցիկ բարեկորցություն հասարակական կազմակերպության նախագահը, հրաշալի միջոցառում է նախաձեռնել, կազմակերպել ու իրականացնում կամերային երաժշտության տանը երկեոնային հեքիաթը լինելու բոլոր փոքրիկների համար հայտադիմումները շուտով կբացվեն եւ թափանցիկ Հայաստան բարեկորցական թափանցիկ բարեկորցություն ներեցեք թափանցիկ բարեկորցություն Facebook-յան էջում դուք կգտնեք հայտը եւ կկարողանաք դիմել որպեսզի ձեր փոքրիկների համար հունիսի 1-ը իսկական ու ամբողջական հեքիաթ դառնա իսկ ես հիմա կանդրադառնամ խցանումներին որոնք կան եւ իհարկե ավտովթարներին որոնք նույնպես ցավոք արկա են այս պահին 4 ավտովթար եմ ես տեսնում հուսով եմ որ չեն ավելանա վթարները բայց պիտի ասեմ որ այս րոպեներին խցանումները ավելի ակտիվացել են քան կարող էին լինել Դավիթ Բեկում 1 ավտովթար ունենք երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Իսահակյան փողոցում զարմանալի է եւ այստեղ ավտովթարներից հաջորդը տեղի է ունեցել Շիրազի փողոցում 3 ավտովթար եւ ես 4-րդն էլ էի տեսել, բայց կարծես թե ահա, եւ 4-րդ ավտովթարը, որը տեղի է ունեցել Ծիծեռնակաբերդի խճուղում։ Դե, ակտիվ է երթևեկությունը, փոքր կենտրոնում շատ բազմաբարդ երթևեկություն ունենք՝ Նալբանդյան, Սայատնովա, Վարդանան, Սկորյուն, Տերյան, Մաշտոց, Ամերյան փողոց, Հանրապետության հրապարակ, Տիգրան Մեծ, Այս պահին նաև Արշակունյաց պողոտա, վթարներ, խցանումներ, եղանակային կանխատեսումներն էլ հուշում են, որ մինչև շաբաթվա վերջ ես պատկերն ենք ունենալու, կրկին հիշեցնեմ, որ վթարները տեղի ունեցել Դավիթ Բեկում, Իսահակյան փողոցում, Ծիծեռնակաբերդի խճուղում եւ Շիրազի փողոցում։ Չեք մոռանում անվան գոտիները գցելու մասին, հեռախոսներից հրաժարվում եք, երբ ղեկինեք, չեք ծխում առհասարակ եւ երբ ղեկինեք հատկապես, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել նաեւ, որ Արաբգիրը խիստ ծանրաբեռնված պատկեր ունի, Կոմիտասի պողոտան է, այս պահին խցանված Վաղարջյանը, Գյուլբենկյանը, Փափազյանը, Հրաչյա, Քոչարը, Արամ Խաչատրյանը, Եղվարդի խճուղին պասիվ է այս պահին, բայց Դավթաշենի կամուրջը ունի կուտակումներ, սիրելի ունկնդիրներ, Դավիթ Անհախտը եւ Ռոբինյանցը եւս ունեն կուտակումներ, խցանումներ կան Սարալանջում, խցանումներ կան Ազատության պողոտայում, խցանումներ կան Արմենակ Արմենակյանում, խցանումներ կան նաև Կորյունում եւ Մոսկովյան փողոցում, Մաշտոցը այս պահին համեմատաբար պասիվ է, խցանումները շատ ավելի ակտիվ են Ամիրյան Մաշտոց հատվածում։ Թերևս, Վազգեն Սարգսյանը եւս ունի խցանումներ, Ամիրյան փողոցը եւս բավականին ակտիվ է, Խորենացիում եւս կուտակումներ նկատվում են սիրելի ունկնդիրներ։ Փորձեք հանդուրժող լինել, համբերատար լինել, անտեղից օգտագործել ազդանշանը, որովհետև եթե բոլորը նույն խցանման մեջ կանգնած եք, վստահեցնում եմ ձեզ չի օգնելու ոչ մի ազդանշան, ոչ մի շտապողականություն։ Պիտի ավելի համբերատար լինեք ու հանդուրժող։ Սիրելի հետիոտներ, դուք էլ խնդրում ենք փողոցները հատեք միայն ու միայն նշված հատվածներից, եթե ինքնակառավարվող լուսացույցներ կան, մի զլացեք, սեղմեք կոճակն ու սպասեք, դա ձեր իսկ ապահովության և անվտանգության համար է։ Ամեն առավոտ ունի դեռ մոտ 10 րոպե եթերային ժամանակ, ես երաժշտական դաթարից հետո ձեզ կպատմեմ արդեն եղանակային կանխատեսումների մասին։ Եվս մեկ անգամ հստակ ու հանգամանալից, ես Սոնան եմ Թումանյան, կհանդիպենք րոպեներ անց։

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Cosmo 4. Տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք. Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։
5: Մոգո բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: Սեր և սուրջ մեկ եթերում։
0: Սա սուրջի գովազ չէ։
7: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
7: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
8: Ամեն առավոտը եթերում է, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօրվանից մինչև մայիսի 25-ը ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում կարճատև անձրևն ու ամպրոպը շարունակվելու են, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Սպասվում է քամուուշ գնացում, իսկ այսօր ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը 3-ից 4 աստիճանով նվազելու է։ Մայրաքաղաքում այսօրվանից մինչև մայիսի 25-ը ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև ու ամպրոպ էլի ու էլի կլինի։ Ամպրոպի ժամանակ էլ քամուուշ գնացումը քաղաքամայր Երևանում կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Այնուամենայնիվ ցերեկային ժամերին մինչև 20 աստիճան տաքություն ենք վայելելու, իսկ երեկոյան ջերմաստիճանը կհասնի +18-ի։ Մի մոռացեք վերցնել ձեզ հետ աչքոն, մի մոռացեք վերցնել անձրևանոց, մի մոռացեք ձեզ հետ վերցնել ժպիտը և մի մոռացեք նայել հենց հիմա, այ հենց հիմա նայել մեքենայի հայելուն ու ասել, որ դուք յուրահատուկ եք, որովհետև դուք եզակի եք, ձեզնից երկրորդը չկա, ձեզ կարող են կրկնօրինակել, բայց չեն կարող լինել այնպիսին, ինչպիսին, որ դուք եք, և դա ձեր հաղթանակն է, ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվելու է, որովհետև դուք այս աշխարհակ եկել հատուկ առաքելությամբ, դուք եկել եք ժպտալու ու կյանքը վայելելու, եկել եք պայքարելու ու հասնելու, երազելու ու ձեր առջև նպատակներ դնելու, և հստակավար պիտի իմանաք, որ ամեն բան կստացվի, եթե փորձեք, եթե գնաք նպատակին ընդառաջ, եթե ժամանակ տրամադրեք ձեր երազանքները նպատակ դարձնելուն, եթե ժամանակ տրամադրեք ժպտալուն, և որ ամենակարևորն է, եթե ժամանակ տրամադրեք սիրելուն, սա է, որ լիացնում է մեզ, ամբողջացնում է, և կյանքներ ավելի հիասքան չէ դարձնում։ Սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը 2:07-ից ուրբաթ եթերում է, որպեսզի ժամանակ տրամադրի ձեզ և սիրելուն, և միաժամանակ ձեզ սիրելուն։ Սա կարևոր կոմպոնենտ է, որը մեր աշխատանքային փիլիսոփայության հիմքում է, և ամեն առավոտ մենք չենք զլանում ձեզ ասել, որ սիրում ենք, որովհետև իսկապես սերն է, որ մեզ բերում է հենց այս տաղավար, հենց այս ալիք, հենց այս եթերին։ Մոլիտվին Կարենի, Սուրենի հետ Արուստամյան, ես սիրով արդեն շուտով կլինի 6 տարի շարունակ սկսում եմ իմ առավոտները ձեզ հետ ու ձեզ համար։ Հիմա երաժշտական դաթար, որից հետո ես կվերադառնամ ու արդեն հրաժեշտ կտամ ձեզ, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր այսօրվա հարցազրույցը բաց են թողել, խորհուրդ եմ տալիս գտնել մեր Facebook-յան հարթակում, թողնել մեկնաբանություններ, որովհետև մենք այսօր բարության մասին ենք խոսել։ Երեխաների տոնին ընդառաջ թափանցիկ բարեգործություն հասարակական կազմակերպությունը տոն է պատրաստել, թե ինչ տոն, կգտնեք մեր Facebook-յան էջում։

0: բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 ռադիո մարշալ
1: ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
2: Ուղիղ եթերն ավարտվում է, բայց օրը դեռ նոր է սկսվում, հուսանք, որ անձրևը շուտով կդադարի, եթե դեռ չի դադարել, ես պատուհանջում եմ, պիտի եթերից հետո տեսնեմ, թե ինչպիսին է եղանակը, ես Սոնան եմ Թումանյան, ես ձեզ շատ սիրում եմ, շնորհակալ եմ, որ երկու ժամ հետ շարունակ հետևեցիք մեր ընթացքին, Facebook-յան էջում հասանելի է մեր այսօրվա հարցազրույցը, իսկ մենք Մոլիտվինի հետ կհանդիպենք վաղը, այս եթերից ու ձեզ կասենք բարի լույս
0: Ձեր եւ սուրճ մեկ եթերում ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն
3: Ողջույն եթերում է Market Mind հաղորդումը ես Սոնա Խաչատրյան եմ միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը պարզ գործնական եւ առանց ավելորդությունների
4: Market Mind նոր հայացք մարքեթինգին
3: ծրագրի գործընկեր Language On
4: Language on Co TOEFL IELTS SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը
3: Այսօր անդրադառնալու ենք ինչպես ստեղծել մարքեթինգային ռազմավարություն, որը կաշխատի թեմային։ Շատ բիզնեսներ սկսում են առանց հստակ ուղղության, հույս ունենալով, որ ապրանքը կամ ծառայությունը կխոսի ինքն իր փոխարեն։ Բայց շուկայում, որտեղ աղբող տան սահման է, հույսը ռազմավարությունը չէ։ Մարքեթինգային ռազմավարությունը գործի չէ միայն վաճառքի համար, այլ բիզնեսի զարգացման առանցքային պլատֆորմ, որը ուղղորդում է ձեր բոլոր քայլերը։ Որտեղից սկսել։ Ճիշտ մարքեթինգային ռազմավարություն մշակելու համար նախ պետք է հասկանաք, որտեղ եք գտնվում հիմա, ուր եք ուզում հասնել եւ ինչպես եք հասնելու այդտեղ։ Այս ճանապարհային քարտեզը պետք է կազմված լինի մի քանի առանցքային տարերից։
4: Market Mind
3: Առաջինը նպատակն է, այն առանցքը, որից սկսվում է ամեն ինչ։ Առանց հստակ նպատակի դուք պարզապես զբաղված կլինեք։ Նպատակները պետք է լինեն կոնկրետ, չափելի եւ հասանելի։ Օրինակ, ավելացնել վաճառքները շատ վատ ձևակերպում են, որովհետև չափելի չէ։ Փոխարենը, առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում վաճառքը ավելացնել 20%-ով հստակ եւ ռազմավարություն պահանջող նպատակ է։ Նպատակի շուրջ է ձևավորվում ողջ ռազմավարությունը։ Եթե չգիտեք ինչ եք ուզում, ապա մարքեթինգն էլ չի կարող օգնել հասնել այդ նպատակին։
4: Market Mind
3: Երկրորդ, թիրախային լսարանն է, ձեր հաղորդագրության հասցեատերը։ Շատ բիզնեսներ ցախողում են, որովհետև փորձում են բոլորին գրավել։ Բայց երբ խոսում ես բոլորի հետ, իրականում խոսում ես ոչ մեկի հետ։ Լավ ռազմավարության հիմքում կանգնացեք կոնկրետ լսարան։ Ուսումնասիրեք, ով է ձեր իդեալական հաճախորդը, ինչ խնդիրներ ունի, որտեղ է հաճախում, ինչպես է ընդունում ինֆորմացիան։ Այդ պատկերացումն օգնում է ոչ միայն ճիշտ ուղերձ մշակել, այլ նաև ընտրել ճիշտ հարթակները, ձևաչափը եւ բովանդակությունը։ Օրինակ, եթե ձեր լսարանը զբաղված երիտասարդ մայրիկներ են, նրանց պետք չէ երկար տեքստեր Facebook-ում։ Նրանց պետք է կարճ, օգտակար ինֆո, սթորիներով, ռիլսերով կամ բլոգում, որը լուծում է կոնկրետ խնդիր։
4: Market Mind
3: Երրորդը ուղերձն է։ Ինչպես եք խոսում ձեր լսարանի հետ։ Լավ ռազմավարությունը սկսվում է լսելուց, ոչ թե խոսելուց։ Բրենդի հաղորդագրությունը պետք է լինի ոչ թե մենք լավն ենք, այլ ինչպես ենք մենք օգնում քեզ։ Փոխեք տեսանկյունը։ Մենք առաջարկում ենք ինովատիվ լուծումներ։ Պետք է լինի, մենք օգնում ենք քեզ խնայել ժամանակ ու փող։ Կամ մենք որակով ենք։ Պետք է լինի, դու այլևս չես անհանգստանալու վատ արդյունքի համար։ Ուղերձը պետք է պարզ լինի, մարդաշատ, հուզական ու կոնկրետ։ Չոր պաշտոնական լեզվով խոսող բրեներին հիմա ոչ ոք չի լսում։ Մարդիկ ուզում են զգալ, որ մյուս կողմում մարդ կա, հասկացող ու վստահելի։
4: Market Mind
3: Չորրորդը, հարթակներն են, որտեղ եք ներկայանում։ Մեծ սխալ է մտածել, որ միայն Instagram-ը բավական է։ Ձեր ռազմավարությունը պետք է ներառի բոլոր հնարավոր հարթակները, որտեղ ձեր լսարանը ակտիվ է։ Այդ հարթակները կարող են լինել սոցիալական մեդիան, Instagram, TikTok, Facebook, Google-ը, SEO որոնման գովազդ, L-post, միջոցառումներ, բլոգերներ, ֆիզիկական հարթակներ, ցուցադրություններ, սեմինարներ եւ այլն։ Հարթակները պետք է աշխատեն միասին տրամաբանորեն։ Օրինակ, Instagram-ը կարող է գրավել ուշադրությունը, կայքը պատմել մանրամասները, իսկ L-post-ը վերածել հետաքրքրությունը վստահության։
4: Market Mind
3: 5-րդ կետը շփման հաջողականությունը եւ շարունակությունը։ Մեկ հրապարակումը չպետք է գնահատի որպես մարքեթինգային ռազմավարություն։ Մարքանց հիշողությունը կարճ է։ Մի մոռացեք, որ հաճախորդը ձեր մասին կարող է մտածել միայն այն դեպքում, երբ դուք նրանց հիշեցնում եք ձեր գոյության մասին։ Միջինը մարդուն անհրաժեշտ է 7-ից ու շփում, որ որոշում կայացնի։ Սա նշանակում է, դուք պետք է կանոնավոր ներկայանաք, շփոթը մի քանի անգամ տարբեր ֆորմատներով։ Հիշեք, հաջողակ բրենդները ոչ միայն լավ են ներկայանում, այլ ներկայանում են հաճախակի։
4: Market Wild.
3: 5-րդ. Չափելի արդյունքներ եւ անալիտիկա։ Ձեր ռազմավարությունը պետք է ունենա չափելի ցուցանիշներ. Տրաֆիկի աճ, նամակագրության բացման տոկոս, հետադարձ կապերի քանակ, վաճառքի կոնվերսիաներ։ Եթե չեք չափում արդյունքները, չեք կարող բարելավել ռազմավարությունը։ Անալիտիկան բիզնեսի աչքն է։ Այն օգնում է տեսնել, ինչ է աշխատում եւ ինչը ոչ։
4: Market Wild.
3: Եզրակացություն. Մարքեթինգային ռազմավարությունը դա քարտեզ է։ Առանց դրա դուք կամ կմոլորվեք, կամ պարզապես չեք շարժվի։ Ճիշտ ռազմավարությունը օգնում է ճիշտ ժամանակին, ճիշտ բան ասել ճիշտ մարդու։ Դա հմտություն է, որը համատեղում է վերլուծություն, ստեղծագործություն եւ շարունակական գործողություն։ Եվ ի վերջո, մարքեթինգը միայն գովազդ չէ։ Դա ձեր ձայնն է, ձեր պատմությունը, ձեր արժեքները, փաթեթավորված այնպես, որ մարդը տեսնի, հասկանա եւ ցանկանա մոտենալ։ Ավելի լավ բիզնես ունենալու ճանապարհը սկսվում է այս պարզ հարցից. Որն է իմ ռազմավարությունը։ Եթե պատասխան չկա, ուրեմն ժամանակն է ստեղծել այն։ Քայլ առ քայլ։
4: Market Wild.
3: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
4: Market Wild. Նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On.
4: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Govast.
1: Şoke. Հոգչե, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
4: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
3: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
4: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
5: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հրեչը քոչար 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
6: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
7: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
6: Ծրագրի գործընկեր Language On.
7: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ենքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է, անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
5: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV Վի 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Marshall Blog. Եղեք տեղեկացված և ստացեք ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները. Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, դուք լսում եք Marshall Blog-ը։ Այսօր մեր հաղորդումը լի է հայկական համերով, ավանդույթներով ու մի շատ սիրելի ուտեստի շուրջ հավաքված մեծ գաղափարով։ Մայիսի 24-ին Զվարթնոցում սպասվում է մի տոն, որը արդեն տարիներ շարունակ համախմբում է խոհարարներին, մշակույթը և հազարավոր մարդկանց։ Խոսքը տոլմայի փառատոնի մասին է։ Եթե այս պահին մեր Facebook-յան live-ով մեր ռադիո լսողները և այն մարդիկ, ովքեր որ դիտում են, տեսնում են, այս պահին կտեսնեն, որ իմ սեղանին շատ համեղագույն տոլմաներ են դրված, ես ինձ հազիվ եմ զսպում, որ չուտեմ, բայց ուզում եմ ներկասնել, որ այսօր մեզ հետ է անհատ խոհարար, համի ու ավանդույթի կրող, մարդով անմիջական մասնակցություն ունի այդ օրվա ստեղծման մեջ, Դավիթ Բաբայանը, Ռադիո Մարշալի հյուրը, ողջույն։
1: Բարի լույս, բարի առավոտ։
0: Ինչպես եք։
1: Հրաշալի։
0: Ես էլ եմ լավ, շնորհակալ եմ, որ գտել եք ժամանակ այս խիտ գրաֆիկով, եկել եք Ռադիո Marshall, Marshall Blog ռադիո հաղորդման հյուր, որովհետև պիտի նշեմ, որ այնքան աշխատանք ունի Դավիթը անելու, բայց այսօր էստեղ է, որպեսզի խոսենք, թե ինչ է տեղի ունենալու մայիսի 24-ին։ Սկսենք ամենասկզբից, ինչ է սպասվում մեզ մայիսի 24-ին Զվարթնոցում, որովհետև շատ գեղեցիկ տոն է և շատ համեղ տոն է։
1: Շնորհակալ եմ հյուրընկալության համար։ Նշեմ, որ մայիսի 24-ին անցկացվելու է Զվարթնոցի պատմամշակութային կոթողի տարածքում Ուդուլի 13-րդ համահայկական փառատոնը, տոլմայի փառատոնը, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն ուտեստի, այսպես ասած, հանրաճանաչման, նաև զբոսաշրջիկների հոսքի և առհասարակ տոլմայի այսպես տարածմանը և տարբեր համերի հրամցմանը հյուրերին մեր, որտև 60-ից ավել տեսականի է լինելու փառատոնի ընթացքում, տարբեր խոհարարներ, անհատներ, ռեստորաններ, հյուրատներ, հյուրանոցներ ներկայացնելու են իրենց տոլմայի տեսականիները տարբեր տաղավարներում։
0: Տեսեք, ինչ առանձնահատուկ տեղ ունի ըստ ձեզ այս ուտեստը մեր խոհանոցում։
1: Մեր խոհանոցում ամենակարևորագույն ուտեստներից մեկն է։
0: Խորովածից հետո թե մինչև խորովածը։
1: Մինչև խորովածը, որտեղ ավանդական է համարվում, և մեր ավանդական ամանորյա սեղանների անբաժան մասն է կազմում, չէ՞, թփով, կաղամբով, ինչու՞ չէ նաև պասուց տոլմաները։ Հին ժամանակներից դեռ հարսանեկան արարողությունների ժամանակ են տոլման որպես կարևորագույն ուտեստ համարել, և ամենակարևորներից մեկն է։
0: Նոք նշեցիք Ուդուլի, Ուդուլի, այո, խնդրում բացենք, որովհետև մեր ռադիո լսողները գուցե եւ չեն հասկանում։
1: Ուդուլին հին ուրարտերեն բառ է, որը նշանակում է խաղողի այգի։ Տոլի տոլմայի արմատն է, որը նշանակում է թուփ տերև։ Դրա համար հենց Ուդուլին է ընտրված որպես փառատոնի անուն, որպեսզի իցույց տրվի այն, որ տոլման հին հայկական ուտեստներից է, քանի որ գիտենք, որ տոլմա և դոլմա այդ բառերը մեր

0: հնարավորություն, որպես նաև անհատ խոհարար ներկայանալ և մասնակցել նման փառատոնին ու ինչպես հանրա ճանաչություն ստանալ ավելի։
1: Իսկ ինչ եք կարծում, այս տարվա փառատոնը ինչով է տարբերվելու նախորդներից, որովհետև արդեն բավականին երկար տարիներ
0: անցած է։ 13-րդն է, յուրաքանչյուր տարի արդեն փառատոնից հետո այսպես ընթացքային ամփոփվում է եւ դա Կերևա փառատոնից հետո արդեն ինչով կտարբերվի, հնարավոր է մարդկանց հոսքով տարբերի, որտեղ 1-2 տարի, եթե չեմ սխալվում, ընդմիջում ատրվել, փառատոնը չի անցկացվել, 1 տարի, եթե չեմ սխալվում, եւ այս տարի հուսանք, որ ավելի այսպես հոսքը շատ կլինի մարդկանց եւ կգան համեղագույն տոլմաներ համտեսելու։
1: Տոլմաների տեսականը մասնամ ուզում նաեւ մի փոքր խոսենք եւ այս ընթացքում նաեւ ես հասցրի իմանալ, որ Դավիթը 10 տեսակի տոլմա
0: պիտի պատրաստի,
1: 10 եւ ավել տեսակի տոլմաներ պիտի պատրաստի, մոտավորապես քանի հատ ասացիք, 300-ից
0: յուրաքանչյուրից 300-ից 250-300 հատ պատրաստում ենք։
1: Ահա, խնդրում եմ մի փոքր տեսակների մասին խոսենք, որովհետեւ վստահեմ շատ տնային տնտեսուհիներ սիրում են համեղ պատրաստել, տոլմաները բոլորը սիրում են, կա սուտի տոլմա, ինչպես մենք ենք ասում,
0: այո, բնորոշում հիմնական, սուտի տոլման, որը ինքը բաղադրությունը բրինձ, տոմատի մածուկ եւ առատ կանաչի, նաեւ ընկույզ են շատ հաճախ ավելացնում իրան ու բավականին համեղ է։ Բնականաբար թփով եւ կաղամբով տոլմաները մեր ավանդական, արաբական տոլման, որը ձեզ բաղադրիչները
1: բացահայտեցի, բայց ոչ մեկի չեմ ասում,
0: ոչ մեկի չասեք, այո, ունենք նաև սնկով տոլմա, բանջարեղենով լցոնված տոլմաներ ունենք, նու մեր ամառային տոլման է, պասուց տոլմա ենք ունենալու անպայման, նաև ունենալու ենք սոխի մեջ լցոնված տոլմա, եւ իհարկե մրգերով լցոնված տոլմա։
1: Սա բացահայտում է։ Մրգերով, այսինքն նրանք են ելա
0: խնձորի մեջ լցոնված։
1: Ահա, նրանց մասին էլ խոսքը, շատ լավ։
0: Որը աշտարակի շրջանի տոլմա է համարվում։
1: Ահա։ Հետաքրքիր է նաեւ թե որքանով է կարեւոր նման փառատոնը կամ նման փառատոնները հայկական խոհանոցը ներկայացնում նաեւ զբոսաշրջիկների։
0: Շատ կարևոր են, շատ-շատ կարևոր նշանակություն ունի, որովհետև ինչքան ռեստորանում գնան, այսպես զբոսաշրջիկները փորձեն, նման փառատոնների ժամանակ ավելի են եւ շփվում են խոհարարների հետ եւ այսպես համայն բազմազանություն կա, հա, եւ տարատեսակ տոլմաներից փորձում են ու այսպես ավելի հանրայնացում է ստանում։
1: Իսկ շփումը զբոսաշրջիկների հետ, որովհետև ես որքան հասկացա, սա առաջին տարին չէ, որ դուք մասնակցում եք։
0: 2 տարի անընդմեջ մասնակցել եմ Վրաստանում, Վիրայոց թեմի կողմից կազմակերպված փառատոնին, հայարակելական եկեղեցիներ կազմակերպում, սա 3-րդ տարին է, որ Հայաստանում եմ մասնակցում արդեն։
1: Շատ լավ։ Իսկ մթնոլորտի մասն եմ ուզում խոսենք, ինչպիսի մթնոլորտ է նաև տիրում, երաժշտություն, շփում, թե մրցակցություն, թե ուղղակի միասնական։
0: Ուդուլի փառատոնը նաև մրցույթային է, այսինքն գնահատվելու է տաղավարների համը, ձևավորումը, որակը, տեսականին, բայց իրականում կոնկրետ ինձ համար կարևորը մասնակցությունն է, շփումը մարդկանց հետ, որպեսզի մարդկանց հրամցնենք նաև այն համովությունները, որոնք որ օրեր շարունակ պատրաստելու ենք նրանց համար։ Մրցանակ ցանկալի կլինի, որ ստանանք մրցանակ, բայց այդպես կարևորություն շատ չենք պայքարելու մրցանակի համար։
1: Ձեր կարծիքով տոլման պարզապես ուտեստ է, թե ինքնություն։
0: Ինքնություն, իհարկե, պարզապես ուտեստ չէ, տոլման համի այսպես գաղտնիքների ամբողջություն է, որը պետք է ուղղակի վայելել, ոչ թե ուտել միայն սոված ժամանակ, որպեսզի կշտանալ, այլ վայելել տոլման։
1: Տեսեք, կա ճիշտ տոլմա, թե ամեն ընտանիք ունի իր տոլմա փաթաթելու ճշտությունը։
0: Բնականաբար մեր տատիկների, մեր մայրիկները ունեն իրենց տոլմաների այսպես փաթաթելու ձևը։ Օրինակ փառատոնին մենք մասնակցում ենք գեղեցիկ բուճուր պատրաստված, այսպես որ նաև տեսքը հաճելի լինի, իսկ տան պայմաններում բնականաբար ավելի սենց մեծ սիրուն տոլմաներ են, չէ՞, մամաները պատրաստում, որ երեք հատից կշտանում ես արդեն։
1: Իսկ դուք ինչպես եք վերաբերվում նաև ժամանակակից մեկնաբանությունների, նոր բաղադրիչներ, ձևեր, այս մասին ճիշտ է խոսեցինք շատ կարճ եթերից դուրս, բայց հետաքրքիր նաև այս պահին ռադիոլսողների նույնպես կարծում։
0: Իրականում տոլման ունի իր բաղադրիչները եւ փոփոխությունների կոնկրետ

0: Պետ իրա իրե իր այսպես ասած ֆարշ ասվածը, հա, այս մսային զանգվածը ոչ հաճախակի է ընդունելի փոփոխության ենթարկվել։ Այսինքն կարող ենք ինչ որ իմպրովիզներ անել, բայց հնարավոր է չհամապատասխանի համայնով իրար եւ չընդունվի։
1: Շատ լավ, ուզում եմ այս պահին նաև մի փոքր խոսենք ձեր ճանապարհի մասին, ինչպես սկսվեց ձեր ճանապարհը խոհանոցում։ Հիշում եք առաջին քայլը կամ ո՞րն է եղել առաջին ուտեստը, որ պատրաստել եք։
0: Առաջին քայլը դեռ դպրոցական տարիներից է եղել, շուրջ 15 տարվա խորհրդարական փորձ ունեմ, տարբեր ռեստորաններում աշխատել եմ եւ փոքրուց ի վեր սիրել եմ այդ աշխատանքը։ Իհարկե հիշում եմ առաջին տեղը, որտեղ որ սկսել եմ խոհարարական աշխատանքը, մինչև որս էլ այցելում եմ անգամ իրենց սրճարան, որպես անունը չեմ նշի, եւ հաճախակի, հիմա էլ հաճախակի չեմ աշխատում որպես այդպես խոհարարական ինչ որ ընկերությունում, ռեստորանում, բայց հաճախակի Հայաստան եկածյուրերի համար պատրաստում եմ Հայաստանին բնորոշ ուտելիքներ, նույն ինքը ղափաման, տոլման ու այդպես տարատեսակ ուտեստներ։
1: Որն է խոհարարի համար ամենադժվարն այսօր Հայաստանում ըստ ձեզ։
0: Դժվար, դժվարություն չկա, եթե դու ունես համով ձեռք, յուրաքանչյուր խոհարար ունի իր խոհարարական գաղտնիքները։
1: Նաև ոչ,
0: այո, նաև ոչ, կարևորը որ այդ ամենը անես սրտած։ Դժվարություն չի կարելի ասել, այդպես դժվարություն կա, ուղղակի պետք է հաջիկով այդ ամենը անես, որ սերներ դնես դրա մեջ ու դիմացի ուտողը այդ ամեն ինչը զգա եւ համնել նույնպես։
1: Իսկ ի՞նչն է ձեզ ամեն օր մոտիվացնում շարունակել այս ճանապարհը որպես անհատ խոհարար։
0: Որպես անհատ խոհարար, բնականաբար մարդկանց գոհունակությունը, այս ինչ համով է, նմանատիպ արտահայտություններ, շատ համեղեր, ու իհարկե գովեստի խոսքերը, բնականաբար, որ կոմոդ ստացվում է, ամեն ինչ շատ լավ է ստացվում, եւ դու փորձում ես շարունակել այդ ամենը։
1: Իսկ որպես անհատ խոհարար, դուք ինչ եք փորձում փոխանցել ձեր պատրաստածով, ձեր պատրաստած ուտեստներով մարդկանց։
0: Ներկայացնելու ձևը ամենակարևորը։
1: Ես խնդրեմ ասեք, ես շարունակեմ, որտեղ ես էլ եմ սպասում
0: այդ ձևը, այսինքն երբ որ հյուրերը հավաքվում են, իրանք գիտեն, օրինակ դա ղափամա է, բոլորն էլ գիտեն, բայց ղափամայի ներկայացնելու ձևը, չնայած որ այսօր մենք տոլմայից պետք է խոսենք, բայց նաև ղափաման պատրաստել ի սկզբանե ղափամա, կախել թոնիրը, հետո երաշտության տակ ղափամայի այդ ամենը չկտրտել ու հրամցնել հյուրերին, դա մեծագույն հաճույք է, ինչքան էլ որ թեկուզ մեր տան կանայք, հա, մեր մայրերը, մեր հյուրերը ինչքան էլ որ պատրաստած լինեն, դա մի ուրիշ հաճույք է, որ տեղում իրենց համար պատրաստվում է հենց այն ամենասկզբից ու պատրաստի վիճակում արդեն հյուրասիրվում է։
1: Իրականում լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, որովհետև երեկ երբ ձեր էջն այում էի, տեսա մի մեկնաբանություն, որտեղ նշված էր, թե այնքան գեղեցիկ եք մատուցում, այնքան գեղեցիկ ներկայացնում եք, որ ամեն ինչի մասին մոռանում են։ Շատ հաճելի իրականում, երբ աշխատանքը այդքան նաև գնահատված է,
0: եւ
1: այսօր էլ, ինչու այսօր էլ այն մարդիկ, ովքեր որ այս պայն մեր Facebook-յան live-ով դիտում են, Դավիթը շատ գեղեցիկ ձևավորել է, թեկուզ այս 1000-ի թերթիկները արդեն տեսք են տալիս։
0: Այո, ժամանակի սղության պատճառով չկարողացա շատ տեսականիով ներկայանալ, բայց համեցեք փառատոնին, այնտեղ ձեզ սիրով հյուրասիրեն։
1: Սիրով։ Իսկ ինչ խորհուրդ կտաք երիտասարդներին, ովքեր ուզում են դառնալ խոհարար։
0: Եթե ունեն ցանկություն, եթե ջիղը կա, որպես զուտ աշխատանք պետք չի նայել դրան, որովհետև քանի կա մարդկությունը, քանի մարդը գոյություն ունի, մարդը ուտելու կարիք միշտ ունենալու է, և պետք է սիրով մոտենալ այդ ամեն ինչին ու առաջ գնալ։
1: Վերջում իրականում ուզում եմ այսպեսի մի հարց տալ, թե եթե մեկ ուտեստով պետք է ներկայացնեք Հայաստանը աշխարհին, որը կլինի դա, ես կարծում եմ պիտի ասեք տոլման,
0: բայց
1: ղափաման։
0: Այո, ղափաման։ Բնականաբար, որովհետև ղափաման արարողությունը,
1: ահա,
0: ղափաման ունի երկ, ղափաման հնարավոր է պարով ներկայացնել, այդ արարողությունը ինքը բավականին երկար է տևում։ Տոլման, ինչպես նշեցի, արդեն ունեն, հա, բոլոր ազգերներ ունեն տոլմայի տեսականիներ, բայց ղափամա չունեն գրեթե ոչ մի ազգ, եւ այդ պատրաստել է, գեղեցիկ կտրել է երաժշտության Հեյջան Ղափամա երաժշտության ներքո Ղափաման կտրել եւ հյուրասիրել, դա իրոք արարողություն է։
1: Դավիթ, շնորհակալություն այս անկեղծ, համեղ եւ բովանդակալի զրույցի համար։ Մայիսի 24-ը իրականում արդեն վստահ կարող ենք արձանագրել, որ խոստանում է լինել ոչ միայն տոլմայի, այլ նաեւ հայկական մշակույթի միասնականության ու ջերմության տոն։ Սիրելի ունկնդիրներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ մայիսի 24-ին հանդիպում ենք Զվարթնոցում հայկական համերի ամենասիրված տոնին։ Շնորհակալ եմ ձեզ,
0: սիրով կսպասենք բոլորին Զվարթնոցի տաճարում մայիսի 24-ին։ Best Friends Kitchen տաղավարում համեցեք համեղակույն տոլմաները համտեսելու ժամը 16:00-ից սկսած։
1: Շատ լավ, շնորհակալ եմ սիրելի ունկնդիրներ, որ մեզ հետ էիք, դուք լսում էիք Marshall Blog-ը, ձեզ հետ ես էի Վարդուհի Տոնոյանը, մնացեք մեզ հետ և մի մոռացեք, լավ համը միշտ պատմություն ունի, լավ եղեք, ձեզ լավ օրվա, լավ շարունակություն, կհանդիպենք։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլարն իսկավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
2: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLVU ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Սիփան, ինչ կա, չկա։
6: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
5: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
6: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
7: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song.

Եթե դու ունես տեղաշարժման խնդիր եւ կոնտրատեղամասը մատչելի չէ, դու կարող ես այն փոխել։ Օրինակ, եթե մուտքի մոտ միայն աստիճաններ են։ Սկսիր մտնելով elections.am կայք։ Սեղմիր ազգային ժողովի ընտրություններ 2026 կոչակը։ Բացիր մատչելի տեղամասեր բաժինը ձախ կողմի ներքևում։ Գտիր քեզ համար ամենամոտ եւ մատչելի ընտրատեղամասը։ Հիշիր տեղամասի համարը եւ հասցեն։ Դա պետք է դիմումի համար։ Դիմում գրելու համար, ձևաթուղթը ներբեռնելու համար այցելիր elections.am։ Սեղմիր ազգային ժողովի ընտրություններ 2026 կոճակը, այնուհետև էլեկտրոնային ձևաթղթեր գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր՝ տողը։ Ընտրիր ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից ժամանակավորապես դուրս գալու, ըստ գտնվելու վայրի, նախընտրած վայրի մատչելի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում ժամանակավորապես ընդգրկվելու մասին դիմումի ձևը՝ տողը։ Լրացրու այն, նշելով կոնտրատի նոր տեղամասը։ Լրացրու եւ պատրաստիր դիմումը։ Կարող ես այն ստորագրել, լուսանկարել կամ սկանավորել։ Մոտ գործիր e-request.am հարթակ։ Եթե գրանցված ես, ստեղծիր հաշիվ։ Սեղմիր առաջ կոճակը։ Ձախ կողմում սեղմիր ուղարկել դիմում, հարցում կամ բողոք կոճակը։ Այնուհետև ընտրիր դիմում կոճակը։ Սեղմիր առաջ կոճակը, ապա անհատ կոճակը։ Նշիր, որ դիմումը ուղված է միգրացիա և քաղաքացիության ծառայություն։ Կցիր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, լրացված դիմումը, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի լուսանկարը, հաշմանդամության վկայականը, եթե կա։ Սեղմիր հաստատել և ուղարկիր դիմումը։ Եթե ունես էլեկտրոնային ստորագրություն, կարող ես ստորագրել։ Եթե ոչ, կարող ես ուղարկել նաև առանց ստորագրության։ Մինչև 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կստանաս պատասխան էլեկտրոնային փոստով։ Եթե դիմումը հաստատվի, կքվեարկես քո ընտրած նոր տեղամասում։ Մի մոռացիր, դիմելու վերջնաժամկետը մայիսի 26-ն է, ժամը 14:00-ին։ Մատչելի ընտրությունը քո իրավունքն է։ Փոխիր տեղամասդ և մասնակցիր ընտրություններին։ Քո ձայնը կարևոր է։ Եթե ընտրատեղամասը փոխելու համար աջակցության կարիք ունեք, կարող եք դիմել Ագատ հասարակական կազմակերպություն՝ զանգահարելով 077 043 042 հեռախոսահամարին։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները Ovio.com կայքում։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
1: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված գալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգա բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել, եւ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա թույլ չտալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար առաջեշտ շեմը։
0: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Գալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխիկ կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
3: Մենք ստեղծելու ենք 300,000 աշխատատեղ։
2: Գեղց ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
3: 300,000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
2: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
4: Բեզի բարյամուսնում են ցնի մարդիկ ընկերների ձայն 100,000-ով 200,000-ով թող են գալն փլուս է։ Փլուս ծանր Կարապետյանը դել է 180,000-ով թողա բարձր։
2: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու եւ չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինն է։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրա տեղամաս, վերցրու 16 համարի քվեաթերթիկը եւ տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
5: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհարճակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիոպոդքասթը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին Ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս։ Hit music.

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւս է վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ.
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ։ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները, երաշխավորված խաղաղություն, երաշխավորված և կայուն խաղաղության հասնելու համար Հայաստանը պետք է հենվի սեփական կարողությունների, դաշնակցային և գործընկերային հարաբերությունների, հավասարակշռված արտաքին քաղաքականության և միջնորդական ձևաչափերի զարգացման վրա։ Հայաստանի անվտանգությունը պետք է ապահովվի ոչ թե հռչակագրերով, այլ ուժերի, շահերի և փոխադարձ պարտավորությունների կայուն հավասարակշռությամբ։ Հայաստանն իրականացնելու է հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն։ Համագործակցության հիմնական ուղղություններն են Ռուսաստանի Դաշնություն և Իրան, տարածաշրջանային անվտանգության, էներգետիկայի և տրանսպորտային փոխկապվածության ոլորտներում հիմնական դաշնակիցներ, Եվրոպական Միություն և Միացյալ Նահանգներ, գործակցություն ներդրումների, տեխնոլոգիաների, տնտեսական արդիականացման ոլորտներում, Վրաստան, տրանսպորտային միջանցքների, տարանցման, էներգետիկ և առևտրային ենթակառուցվածքների զարգացում, Թուրքիա, փոխադարձության և փոխշահավետության հիմնան վրա հարաբերությունների առանց նախապայմանների փուլային նորմալացում, Ադրբեջան, մենք կողմ ենք խաղաղ կարգավորմանը, բայց առանց միակողմանի զիջումների, մեր մոտեցումը հետևյալն է. Սահմանի սահմանագծում և սահմանազատում ողջամիտ ժամկետում և իրավական հիմքով, ռազմագերիների անվերապահ վերադարձ, Արցախի հայության հիմնարար իրավունքների ճանաչման հետևողական առաջմղում, ներառյալ վերադարձի իրավունքը, միջազգային մեխանիզմների և իրավունքի շրջանակում, ներքին որոշումները չեն կարող կայացվել արտաքին ճնշման տակ, Սահմանադրության ու քաղաքական համակարգի վերաբերյալ որոշում կայացնում են բացառապես մեր երկրի քաղաքացիները։
3: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Тема тасно-чорсна. Говаст.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Նորուշ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարքին երկիր։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

ողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast. Հրաջ, մատակարարը զանգելա, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
1: Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
0: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
2: Մեկ օրում? Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLVU, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է. Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gazi aerich և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Արթուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gazi aerich և գերցածը, աղմուկի մակար Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Եղջյուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները Ovio.com կայքում։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ին տեղի կունենա ազգային ժողովի ընտրություններ։ Անպայման մասնակցեք ընտրություններին և քվեարկեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին։ Քվեաթերթիկ համար 7. Երաշխավորված խաղաղություն, Բարգավաճ Հայաստան։ Հունիսի 7-ին ընտրիր համար 7-ին։ Նախընտրական քարոշցություն։
1: Հայկ Մարության համար 5. Եվրոպականացում, օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5, կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vegayum շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված գալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգա բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել, եւ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա ցույց տալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար անհրաժեշտ շեմը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
3: Գալուգացի օլիգարխ Սամ

0: Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխիկ կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երկրագլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
1: Մենք ստեղծելու ենք 300 000 աշխատատեղ։
0: Գեղց ու հիմար թեզերով վախեցնելով
1: 300 000 ադրբեջանցի բերելով մենք ստիպված ենք լինելու
0: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
2: Քեզի բարյամուսն եմ, հենց մի մարդիկ ընկերներ ձայն 100 000-200 000 թող են գալը փլուս է։ Փլուս Սամվել Կարապետյանը թել է 180 000 թող է բարձր։
0: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու եւ չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներին։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս, վերցրու 16 համարի քվյաթերթիկը եւ տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
3: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Hashtag Talis. Hepnel Shatenk Talis. Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում եւ ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչեւ 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

եղջուղին փոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Գովաստ
2: Ուշադրություն Քաղաքը սուրճ է խմում Արարատ Coffee Սուրճ, որ պատմություն ունի
3: Վերջին զանգին ընդառաջ Մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ Եվ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ
4: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLVU Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է Դանիական Grundfos circulation pump Իտալական Seed gazi aerich Եվ գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

Ընտրություններին մասնակցել է հեշտ է, երբ գիտես քո իրավունքներն ու քայլերը։ Սկսիր ստուգելով, որ քո անունը կա ընտրողների ցուցակում։ Դա կարող ես անել առցանց կամ ընտրատեղամասում։ Քո անունը պետք է լինի միայն մեկ տեղամասում։ Եթե տվյալներում սխալ կա, դիմիր միգրացիա և քաղաքացիության ծառայություն այն ուղղելու համար։ Դա քո համայնքի անձնագրային բաժանմունքն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում կարող ես տեսնել նաև քո ընտրատեղամասը։ Եթե քո ընտրատեղամասը մատչելի չէ, դու կարող ես այն փոխել։ Դիմիր միգրացիա և քաղաքացիության ծառայություն։ Կարող ես դիմել նաև առցանց e-request.am հարթակի միջոցով։ Դա պետք է անել ոչ ուշ քան ընտրությունից 12 օր առաջ, մինչև մայիսի 26-ը, ժամը 14:00-ին։

Երեկորից քեզ կգրանցեն քո նախընտրած մատչելի ընտրատեղամասում։ Քվեարկության օրը ներկայացրու անձը հաստատող փաստաթուղթ, անձնագիր, նույնականացման քարտ կամ լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված ժամանակավոր փաստաթուղթ։ Քո ինքնությունը կստուգվի, եթե կարող ես, ներմուծում ես մատնահետքդ։ Եթե չես կարող մատնահետք տալ, մասնագետը նշում կկատարի և դու կստանաս քո կտրոնը։ Հիշիր, չկորցնել կտրոնը, դու այն հանձնելու ես հանձնաժողովի անդամին քվեարկությունից հետո։ Հանձնաժողովի անդամը կգտնի քո անունը ցուցակում։ Դու ստորագրում ես և ստանում քվեաթերթիկներն ու ծրարը։ Եթե չես կարող ստորագրել, կարող ես դիմել այլ անձի օգնությանը։ Եթե ունես տեսողության խնդիր, դիմիր հանձնաժողովի անդամին և քեզ կտրամադրեն բրայլյան գաղապար։ Կարող ես օգտվել բրայլյան գաղապարից և քվեարկել ինքնուրույն։ Եթե անհրաժեշտ է, կարող ես քվեարկել նաև վստահելի անձի օգնությամբ, նախապես տեղեկացնելով հանձնաժողովին։ Օգնող անձը չի կարող լինել ընտրական հանձնաժողովի անդամ, դիտորդ, վստահված անձ կամ լրագրող։ Քվեախցիկում ընտրում ես քո նախընտրած քվեաթերթիկը, դնում ես ծրարի մեջ, առանց ծալելու։ Մնացած քվեաթերթիկները թողնում ես նախատեսված արկղում։ Մոտեցիր քվեատուփի մոտ նստած հանձնաժողովի անդամին և տուր կտրոնը։ Հանձնաժողովի անդամը քվեաթերթիկի ծայրին փակցնում է ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ։ Եթե դժվարանում ես ծրարը գցել քվեատուփի ճեղքը, ապա հանձնաժողովի անդամը կամ քեզ օգնող անձը կարող են ուղղորդել քո ձեռքը դեպի ճիշտ տեղը, որպեսզի դու ինքնուրույն ծրարը գցես քվեատուփի մեջ։ Քվեարկությունը անձնական է, ազատ և գաղտնի, երբ գիտես քո իրավունքները, դու վստահ ես ընտրում։ Մասնակցիր, քո ձայնը կարևոր է։ Եթե ընտրատեղամասը փոխելու համար աջակցության կարիք ունեք, կարող եք դիմել ԱԳԱԹ հասարակական կազմակերպություն՝ զանգահարելով 077 043 042 հեռախոսահամարին։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vegayum շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
6: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
5: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
6: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
1: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այցելեք մեզ Ռեչակոչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայաստան Դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
2: Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։
3: Պատերազմ, որը պիտի չլիներ։ Միկո Նույր Խմբակը ամբողջությամբ զահովել են բանակցային գործընթացը։
4: Այս բանակցությունները սկսել եմ ոչ թե Սերժ Սարգսյանի կետից, այլ իմ սեփական կետից։
5: Ես թող մեզ ոչ մեկ չասի, հա, այդ ինչ եք բանակցում, ինչ որ պետք է այնել բանակցում եք։
3: Նիկո Նույն Խմբակը ամբողջությամբ զահովել են ռազմավարական դաշնակցի հետ տարիների ընթացքում ստեղծված գործընկերությունը։
4: Ավելի հավանական է, որ մենք հապկից դուրս կգանք, քան թե որ մենք կապասարեցնենք մեր անդամակցությունը։
3: Նիկո Նույն Խմբակը պարտվել են պատերազմում։
5: Եկեք պայմանավորվենք մի բան։ Ինչ են լինի, մենք մեզ երբեք պարտված չենք ճանաչ։
4: Դա մի պրեսնալի Ղարաբաղ սաստավի Ադրբեջանը, Յակը Մինսկի խումբը լուծարելը, դա քննարկելի եւ օրակարգային հարց է, եւ մենք ինքներս էլ կնախաձեռնենք առաջիկա այդ հարցը։
3: Նիկո Նույն Խմբակը այժմ վախեցրում են մարդկանց նոր պատերազմով։
5: Հիմա էլ ասում եմ, ընելու է պատերազմ սեպտեմբերին ու աղետաբեր պատերազմ։
6: Որ փախածներով չփորձեք ասել, որ ես Ղարաբաղ եմ տվել։ Ես Ղարաբաղի սեմբոլի տաները հռանդելն է ստեղից գնալու տարած։ Ղարաբաղի հացը որ կա դնայք զոհներ, ձեր ազգային ժողովի պատգամավոր կոչվածներին չեք կենթանի։ Ինչի՞ չեք զոհվել։ Չկա Ղարաբաղի հաց, ով որ ուզենա Ղարաբաղի հաց բացի, ինձ հետ գործ ունենալու։
1: Այդ պատերազմը առհասարակ պիտի չլիներ։
3: Մերժենք այդ ստահակ ծախուղակին, տեր կանգնենք Հայաստանին։
7: Ժողովուրդ ջան, դուք ինչ կարգի ընտանեկան մոդել եք տեսնում, ինչպիսի ընտանիքի հայր էինք ուզում ունենալ, այն իդեալական մոդելը, որը մենք կցանկանայինք ունենալ, հավասարար շրված, մտածող, մարդկանց հետ նորմալ շփվող, աշխատասեր, իր աշխատանք անող ընտանիքի հայր, թե իստերիկ, լաչար, կարծիքը 10 անգամ շապատը փոխող, ստախոս, ասենց կազինոյի կլիենտ եւ հարբեցող։ Ինչ կտրենք ձեր ընտանիքի համար, ձեր սիրած մոդելը որը կլիներ։ Երևի չեմ կասկածում, չէ՞, լավ մոդելը։ Հիմա համարեք, որ երկիրը մի մեծ մեր ընտանիքն է։ Եվ ունենք մի մարդ, որը ամբողջությամբ համապատասխանում է այդ երկրորդ տարբերակին։ Իստերիկ, ցենց գժական գնացող ինքնել էր, չի ասում, կարգավորման ժամանակ Ղարաբաղի հարցի, թե ես ինձ գժի տեղ եմ դնում։ Չէր դնում գժի տեղ։ Շատ բնական էր։ Շատ բնական էր։ Հիմա հորդորս հետևյալն է։ Մենք համարենք մեր երկիրը ընտանիք, մեծ ընտանիք, եւ այդ ընտանիքի տիրոջից է կախված մեծապես, թե այս երկիրը հանգիստ է լինելու թե ոչ, պատերազմ է ունենալու թե խաղաղություն, բարեկեցիկ է լինելու թե հակառակը։ Մեկ անգամ սխալվել ենք, հավատացել ենք, երկրորդ անգամ այլ սխալվելու տեղ չունենք, թիկունք չի մնացել։ Մեկ սխալի համար գինը եղավ հսկայական հողեր,

0: 150,000 փախստականներ, Արցախի կորուստ, 5,000 զոհ եւ այլ։ Հերթական սխալը դա լինելու է Սյունիք, լինելու է Արևմտյան Ադրբեջան, միգուցե մսկիտների կառուցում Հայաստանի տարածքում։ Ուրեմն այս անգամ սխալվելու ուղղակի տեղ չունենք։ Արցախից փրկված 9 ամիս տոտալ բլոկադայի մեջ գտնված մարդկանց Հայաստան գալը անվանում է փախուստ, թռելեք եւ այլ եւ այլ։ Ես կխնդրեի այ տեղի բնակիչներից ձերկ բարձրացնել նրանց, որոնց արմատները գալիս են Մուշից, Ղարսից։ Շատ են ստեղ, չէ՞։ Ձերկ բար Դայլիչի մեծ մասը ուղղակի ձեր հարազատներին, ձեր նախկիններին, ձեր պապերին ասել են թռած, փախած, հայրենիքը հազնած։ Մեր ազգի, Հայաստանի բնակչության մի զգալի մասը այսպիսի պատմություն ունի, ողբերգական պատմություն, բայց սա է մեր պատմությունը։ Ձեզ բոլորիդ, ձեր պապերին կրկնեմ, պապերին, տատերին ասել են փախած, թռած, եւ իրենք պետք է այնտեղ մնացած լինեին, իսլամ ընդունեին, թուրք դառնային, լեզու մոռանային կամ մեռնեին։ Սա նույն անոլոգիան է, նույն մեկը մեկին։ Ես սա իրեն մարդ է համարում, սա իրեն հայ է համարում, չգիտեմ ինքը իրեն ինչ է համարում։ Կարծում եմ մեր ժողովուրդը հունիսի 7-ին պետք է ցույց տա, թե ինչ է համարում, ինչ է իրենից ներկայացնում այդ մարդը, որ մեր ժողովրդի 70%-ին ըստ էության վիրավորեց, ոչ միայն այդ մարդուն վիրավորեց, ոչ միայն 2-3 Արցախցու վիրավորեց մեր ժողովրդի 70%-ից ավելի։ Այսօր ցավոք մենք հայտնվել ենք այսպիսի իրավիճակում։ Հիմա ո՞նց են կարող փոխել այս իրավիճակը։ Մի հատ լավ ապտակել հունիսի 7-ին։ Ապտակել Ստահակին, Սրիկային, որը համարձակվել է վիրավորել մեր ժողովրդի մեծ ամասնությանը։ Ուրեմն ինչ ենք անելու։ Հունիսի 7-ին, համար 17-ին։
1: Հայաստան դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
2: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Սանհինգտարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Giving you more hit music.

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Կոսմո 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia KTM.
4: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
3: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
7: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիան պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
8: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
9: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
8: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Գուցե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության

0: Govast.
1: Քսանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ. Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը և ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ և մեկ հպումով։ Առցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես ստեղծել մարքեթինգային ռազմավարություն, որը կաշխատի թեմային։ Շատ բիզնեսներ սկսում են առանց հստակ ուղղության, հույս ունենալով, որ ապրանքը կամ ծառայությունը կխոսի ինքն իր փոխարեն։ Բայց շուկայում, որտեղ աղմուկ տան սահման է, հույսը ռազմավարությունը չէ։ Մարքեթինգային ռազմավարությունը գործիք չէ միայն վաճառքի համար, այլ բիզնեսի զարգացման առանցքային պլատֆորմ, որը ուղղորդում է ձեր բոլոր քայլերը։ Որտեղից սկսել։ Ճիշտ մարքեթինգային ռազմավարություն մշակելու համար նախ պետք է հասկանաք, որտեղ եք գտնվում հիմա, ուր եք ուզում հասնել և ինչպես եք հասնելու այդտեղ։ Այս ճանապարհային քարտեզը պետք է կազմված լինի մի քանի առանցքային տարերից։
1: Market Mind.
0: Առաջինը նպատակն է, այն առանցքը, որից սկսվում է ամեն ինչ։ Առանց հստակ նպատակի դուք պարզապես զբաղված կլինեք։ Նպատակները պետք է լինեն կոնկրետ, չափելի և հասանելի։ Օրինակ, ավելացնել վաճառքները շատ վատ ձևակերպում է, որովհետև չափելի չէ։ Փոխարենը, առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում վաճառքը ավելացնել 20%-ով հստակ և ռազմավարություն պահանջող նպատակ է։ Նպատակի շուրջ է ձևավորվում ողջ ռազմավարությունը։ Եթե չգիտեք ինչ եք ուզում, ապա մարքեթինգն էլ չի կարող օգնել հասնել այդ նպատակին։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ, թիրախային լսարանն է, ձեր հաղորդագրության հասցեատերը։ Շատ բիզնեսներ ցախողում են, որովհետև փորձում են բոլորին գրավել, բայց երբ խոսում ես բոլորի հետ, իրականում խոսում ես ոչ մեկի հետ։ Լավ ռազմավարության հիմքում կանգնացեք կոնկրետ լսարան։ Ուսումնասիրեք, ով է ձեր իդեալական հաճախորդը, ինչ խնդիրներ ունի, որտեղ է հաճախում, ինչպես է ընդունում ինֆորմացիան։ Այդ պատկերացումն օգնում է ոչ միայն ճիշտ ուղերձ մշակել, այլ նաև ընտրել ճիշտ հարթակները, ձևաչափը և բովանդակությունը։ Օրինակ, եթե ձեր լսարանը զբաղված երիտասարդ մայրիկներ են, նրանց պետք չէ երկար տեքստեր Facebook-ում, նրանց պետք է կարճ, օգտակար ինֆո, սթորիներով, ռիլսերով կամ բլոգում, որը լուծում է կոնկրետ խնդիր։
1: Market Mind.
0: Երրորդը ուղերձն է, ինչպես եք խոսում ձեր լսարանի հետ։ Լավ ռազմավարությունը սկսվում է լսելուց, ոչ թե խոսելուց։ Բրենդի հաղորդագրությունը պետք է լինի ոչ թե մենք լավն ենք, այլ ինչպես ենք մենք օգնում քեզ։ Փոխեք տեսանկյունը։ Մենք առաջարկում ենք ինովատիվ լուծումներ։ Պետք է լինի, մենք օգնում ենք քեզ խնայել ժամանակ ու փող։ Կամ մենք որակով ենք։ Պետք է լինի, դու այլևս չես անհանգստանալու վատ արդյունքի համար։ Ուղերձը պետք է պարզ լինի, մարդաշատ, հուզական ու կոնկրետ։ 4 պաշտոնական լեզվով խոսող բրեներին հիմա ոչ ոք չի լսում։ Մարդիկ ուզում են զգալ, որ մյուս կողմում մարդ կա, հասկացող ու վստահելի։
1: Market Mind.
0: 4-րդը հարթակներն են, որտեղ եք ներկայանում։ Մեծ սխալ է մտածել, որ միայն Instagram-ը բավական է։ Ձեր ռազմավարությունը պետք է ներառի բոլոր հնարավոր հարթակները, որտեղ ձեր լսարանը ակտիվ է։ Այդ հարթակները կարող են լինել սոցիալական մեդիան, Instagram, TikTok, Facebook, Google-ը, SEO որոնման գովաստ, L-post, միջոցառումներ, բլոգերներ, ֆիզիկական հարթակներ, ցուցադրություններ, սեմինարներ եւ այլն։ Հարթակները պետք է աշխատեն միասին տրամաբանորեն։ Օրինակ, Instagram-ը կարող է գրավել ուշադրությունը, կայքը պատմել մանրամասները, իսկ L-post-ը վերածել հետաքրքրությունը վստահության։
1: Market Mind.
0: 5-րդ կետը շփման հաջողականությունը եւ շարունակությունը։ Մեկ հրապարակումը չպետք է գնահատի որպես մարքեթինգային ռազմավարություն։ Մարկանց հիշողությունը կարճ է։ Մի մոռացեք, որ հաճախորդը ձեր մասին կարող է մտածել միայն այն դեպքում, երբ դուք նրանց հիշեցնում եք ձեր գոյության մասին։ Միջինը մարդուն անհրաժեշտ է 7-ից ու շփում, որ որոշում կայացնի։ Սա նշանակում է, դուք պետք է կանոնավոր ներկայանաք, շփոթը մի քանի անգամ տարբեր ֆորմատներով։ Հիշեք, հաջողակ բրենդները ոչ միայն լավ են ներկայանում, այլ ներկայանում են հաճախակի։
1: Market Mind.
0: 6-րդ, չափելի արդյունքներ եւ անալիտիկա։ Ձեր ռազմավարությունը պետք է ունենա չափելի ցուցանիշներ. տրաֆիկի աճ, նամակագրության բացման տոկոս, հետադարձ կապերի քանակ, վաճառքի կոնվերսիաներ։ Եթե չեք չափում արդյունքները, չեք կարող բարելավել ռազմավարությունը։ Անալիտիկան բիզնեսի աչքն է։ Այն օգնում է տեսնել, ինչ է աշխատում եւ ինչը ոչ։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն, մարքեթինգային ռազմավարությունը դա քարտեզ է, առանց դրա դուք կամ կմոլորվեք, կամ պարզապես չեք շարժվի։ Ճիշտ ռազմավարությունը օգնում է ճիշտ ժամանակին, ճիշտ բան ասել ճիշտ մարդու։ Դա հմտություն է, որը համատեղում է վերլուծություն, ստեղծագործություն և շարունակական գործողություն։ Եվ ի վերջո, մարքեթինգը միայն գովաշ չէ, Դա ձեր ձայնն է, ձեր պատմությունը, ձեր արժեքները, փաթեթավորված այնպես, որ մարդը տեսնի, հասկանա և ցանկանա մոտենալ։ Ավելի լավ բիզնես ունենալու ճանապարհը սկսվում է այս պարզ հարցից. Որն է իմ ռազմավարությունը։ Եթե պատասխան չկա, ուրեմն ժամանակն է ստեղծել այն։ Քայլ առ քայլ։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Ավի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
0: Սիփան, ինչ կա չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Your hit music station.

0: Govast.
1: Veranorokum Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասումա եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
5: Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
4: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
5: Մեկ օրում?
6: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեծ հրեչակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
6: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
3: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված Կալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգա բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել, եւ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա թույլ չտալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար անհրաժեշտ շեմը։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
4: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխիկ կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
5: Մենք ստեղծելու ենք 300,000 աշխատատեղ։
4: Կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
5: 300,000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
4: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
6: Ես քեզի բարեամուսնը հենց մի մարտիկ ընկերներ ձայն 100,000-ով 200,000-ով թող են գալը պլյուս է։ Պլյուս Սամվել Կարապետյանը տել է դա 180,000-ով թողա բաժնի։
4: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու եւ չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինը։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրա տեղամաս, վերցրուտ ասվեց համարի քվեաթերթիկը եւ տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաների խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120% չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
2: Դրա մոլությունը վարակ է, դա չարիք է, ամբողջ աշխարհում, դա կործանում է։ Դրա մոլությունը տարիք չի հարցնում, սեր չի հարցնում, սոցիալական վիճակ չի հարցնում, քաղաքական պատկանելություն չի հարցնում, պաշտոն չի հարցնում, հին ու նոր չի հարցնում։ Այսօր անհրաժեշտություն կա մարզաշխարհն էլ, ծնողներն էլ, ուսուցիչներն էլ, մտավորականությունն էլ, պետությունն էլ, բոլորը միասին կարողանան այդ գաղափարի շուրջ, այդ ծրագրի շուրջ միավորվելու։ Ձեռնպամարտ պետք է չլինի։
3: Թմրավորությունը ողբերգություն բերող չարիք է։ Սպառնալիք մեր ընտանիքներին, երիտասարդներին, մեր ապագային։

0: ուժեղ կանք, միասնություն, համարջանքեր։ Սա պայքար է, որում մենք պարտավոր ենք հաղթել։
1: Ամեն ինչ կորած չի, ամեն ինչ դեր արդյունքում։ Միասնական իրականություն են դարձնելու և բոլորին ցույց ենք տալու, որ անարի ոչինչ չկա։ Ամեն ինչ ծավալ է, Աստված բարձր։
2: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
3: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, Kotoifli, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլար լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
5: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLVU, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV, Breda Abrankanishi, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգ առ։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ բալանս։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
5: Արմենարի սпасելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
4: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
5: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
6: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ ռեչեքո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված։ Ամենահարմար online supermarket-ը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Սանինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել, օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի, արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ. Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում. Երևան Սիթի, միացիր մեզ.
3: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ.
4: Հիմա ավելի դանդաղ. Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ. 60 ամսից այն կլինի քոնը. Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707. Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, DLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, վիլվիում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունջ ֆոս ցիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ.
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս. Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-5

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick.
5: And we're the Jonas Brothers.

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։